מיסה גלגוליתית מאת יאנה צ'ק, שמענו מפי זמרים סולנים עם המקהלה והתזמורת של העיר ברמינגהם. ניצח סיימון רטל. נשמע כעת חמישה שירי עם דתיים מאת המלחין האסטוני קיריליוס קרק, שפעל בראשית המאה ה-20 והלך לעולמו ב-1962. קרק אסף וחקר את המוזיקה העממית של מולדתו עוד מימי לימודיו בסנקט פטרבורג, וכתב לאורך השנים עיבודים לכ-500 שירים עממיים. עיסוק זה במסורת המוזיקלית האסטונית לא מצא חן בעיני השלטונות הסובייטיים, שראו בו לאומן בורגני, וסילקו אותו מתפקיד פרופסור בקונסרבטוריון של טלין. נשמע אם כן חמישה מזמורי דת עממיים מן המסורת של מערב אסטוניה, בעיבודו של קרק. נשמע את המקהלה הקאמרית הפילרמונית של אסטוניה, בניצוחו של דניאל רויס.

שמענו חמישה שירי קודש עממיים בעיבוד למקהלה, מאת המלחין האסטוני קיריליוס קרק. דניאל רויס ניצח על המקהלה הקאמרית הפילרמונית של אסטוניה. לסיום התוכנית מוזיקה ליום ראשון, נחזור אל באך ונשמע פרייטו פסקליה ופוגה בדומינור לעוגב. הפסקליה מבוססת כולה על תבנית בס בת 8 תיבות, החוזרת על עצמה שוב ושוב בווריאציות שונות ורבות דמיון. אחרי הפסקליה, פוגה וירטואוזית על אותו הנושא. נשמע את היצירה בנגינתו של מתיאס הווינגה.

פסקליה ופוגה לעוגב מספר 582 ברשימת יצירותיו של באך, ניגן בעוגב מתיאס הווינגה. ועד כאן מוזיקה ליום ראשון. תודה שהייתם איתנו. העורך אביעד שטיר, הטכנאי רונן דהן, אמוץ פרידמן באולפן. מאחלים לכם ערב טוב, לילה שקט ובטוח, והמשך האזנה הרבה.

שלום רב, שמי אבי חנני, אני הייתי עובד מחלקת המוסיקה לימים חטיבת המוסיקה, לימים כל המוסיקה של רשות השידור מ-1970 ועד 2011, יצאתי לגמלאות. במהלך השנים האלה ערכתי את כל מגוון התוכניות של הרשת, מהחידון המוסיקלי והמגזין, ועד לאלפי אלפי שעות תקליטים. ב-1983 הייתי ליד הריסת כל המוסיקה ביום היוולדה ב-1 במאי. הייתי מנהל התוכניות הראשון של הרשת, ומאז 1991 ועד לפרישתי, מהלך 20 שנה, הייתי מנהל הרשת ומנהל חטיבת המוסיקה. כלומר, הן אדמיניסטרטיבית והן תוכנית, ניהלתי את הרשת. עכשיו לגבי מה שאנחנו הולכים לשמוע בשעתיים הקרובות. כל יצירה, כל שיר, כל צירוף צלילים, זוכה אצלי בקבלת פנים של חיוב ואהבה ופתיחות וסימני שאלה. לאחר תום היצירה או השיר או whatever, היצירה מוצאת את מקומה בעולם המוסיקלי שלי, העולם נמשך והחיים נמשכים. העניין הוא שזה לא רק עניין של יצירה או שיר. כל ביצוע, כל שמיעה, כל ההזנה ליצירה היא שונה והיא חדשה, כי אתה אחר, אתה שונה, אתה ובסוף רוח אחר. השמש בחוץ, יום, לילה, חורף, קיץ, הדברים משתנים. כך שתמיד יש פתיחות ותמיד יש אהבה ותמיד יש הכלה ופתיחות לנשמע. עכשיו, היות שמדובר באלפי יצירות, אז כל מבחר של 10-20 יצירות הוא למעשה לגיטימי מצד אחד, ומצד שני מקרי ופותח פתח לעוד אפשרויות רבות. כשחשבתי על התוכנית הנוכחית זו שנשמע מיד, אז כמובן שעמדה לנגד עיניי השנה הרעה שהגיעה לסיומה, וכמובן שהדבר מתבטא הן במבחר היצירות והן באופי הכללי, הרבה מינור, הרבה סוטו ווצ'ה, הרבה הפנמה. אני מקווה שלמרות זאת תהנו מזכך. היות שבתוכנית כזו מטבע הדברים מביטים אחורה, זוכרים דברים, אז אני רוצה סיפור קצר. אני זה עתה השתחררתי מנף שריון, סטודנט באוניברסיטה העברית בירושלים, עומד ליד תחנת אוטובוס, אוטובוס 5 שמביא אותי לגבעת רם, לאוניברסיטה, ויש שם קיוסק, ובקיוסק טרנזיסטור, והטרנזיסטור משמיע את מצעד הפזמונים. ובמצד הפזמונים יש פינת הפזמון החדש. והקריין מכריז על שיר חדש של חיפושיות הקצב, הלהקה הבריטית שזוכה עכשיו להרבה הערכה. השיר שהגיע למקום הראשון במצדים הן באנגליה והן בארצות הברית, ונאזין לו אתה בפינת הפזמון החדש, שמו אתמול. אנחנו נאזין לאתמול, לפול מקרטני ולביטלס.

Paul McCartney והביטלס, Yesterday. אנחנו נעשה עכשיו מקבט באמת של שירים. זה נוח לפתוח כך תוכנית ושירים קצרים יותר. שוברט הלחין 600 מאלף ויותר. ואחד הפחות מוכרים נקרא אושר אהבתו של הדייג. אבל אם השם נשמע אופטימי ושמח, השיר הוא עצוב ושובר לב. המילים הן באמצע. הדייג מתקרב לבית אהובתו, הוא רואה אור בחלונה, הירח בשמיים, והוא מחכה שהיא תרד אליו. הזמרה של אליזבת שומן, זמרת גדולה מן המחצית הראשונה של המאה ה-20, היא ייחודית. לאחר הבית שנפתח במרווחים קטנים של סקונדה ועובר לטרצה ולקוורטה וקצת מטפס ועולה, ואז לאחר תום הבית כשהוא רואה את האור בחלון אהובתו, ישנו מהלך של אוקטבה, קפיצה, דילוג של אוקטבה, ואליזבת שומן מקפידה ומבריקה באופן שבו היא מציגה את האוקטבה הזאת. היא מכל הביצועים הלא רבים של השיר הזה, זה הביצוע האהוב עליי, האהוב ונשמע.

אופר אהבתו של הדייג, שיר מאת פרנץ שוברט, שרה אליזבת שומן, סופרן. אלבנברג היה בן 16, כאשר הלחין את השיר הקרוי שירים זרים, פרנה לידר. הבן אדם עובר ליד, בלילה עובר ליד בית, ושומע משם צלילי פסנתר, של שירים מזמן אחר וממקום אחר. שרה ג'סי נורמן.

אלבן ברג, בן 16. ולו היינו שומעים את השיר הזה אז, כשהוא הלחין אותו, היינו חושבים, מי יודע מה יצא מן הילד הזה, מן הנער הזה? ואכן, יצא ממנו הקונצ'רטו לכינור, יצא ווצק, יצא מוות בגיל צעיר, מנשיכת חרק שגרמה לאלח דם. ועוד שיר אחד, שיר קצר מאוד, פרגמנט למעשה של שיר מאת מוצרט. הוא אומר, אני בודד, אני אורג לך, אני מחכה לך, ואני כאן לבד, וכל כך עצוב לי. זה פרגמנט שאין לו המשך. אין יודע מתי הולחן, למי הולחן ומדוע הולחן. אולי באמת לקונסטנציה שיצאה למרחצאות. מצוק ושיריי והארטמוט הל.

אני בודד, חסר אותך. כתב מוצרת מילים ומנגינה, שרה מצוק ופשיריי וליווה הארט מוטהל. ואם מדובר באנשים צעירים, אנשים שמתו בגיל צעיר, הרי חואן קריסוסטומו אריאגה הוא אחד העצובים והבולטים שבהם. הוא נולד ב-27 בינואר 1806, ומדוע אני מזכיר תאריך זה? כי זה בדיוק 50 שנה לאחר הולדתו של וולפגנג אמדאוס מוצרט, ב-27 בינואר 1756. והשניים גם מחלקים את שמו של הקדוש של אותו יום, קריזוסטומוס. מוצרט הרי קרוי יוהנס קריזוסטומוס וולפגנגוס גוטליב. גוטליב זה אמדאוס, זה אהוב האל. ואריאגה קרוי חואן קריזוסטומו אריאגה. יש לו עוד כמה שמות, אבל אנחנו לא נזכיר אותם. הבחור גילה כישרונות מפליגים בגיל צעיר, נשלח מביתו שבספרד, שלמעשה בארץ הבסקים, נשלח לפריז ללמוד אצל פטיש, ללמוד בקונסרבטואר, ובתוך זמן קצר היה גם למורה בקונסרבטואר, הצעיר במורים אי פעם, בן 16. הלחין סימפוניה ורביעיות ושירים ופרקי תפילה, ובטרם עלו לו 20, נפטר. בתעודת הפטירה כתוב שהוא נפטר מתשישות. מן הסתם, לתשישות הזאת נוספה גם שחפת. נשמע את הפרק האחרון מן הרביעה הראשונה ברמינור, מנגנים חברי הקאמרת הבוקריני.

פרק הסיום מן הרביעייה הראשונה ברמינור מאת אריאגה, ניגנו חברי קמרטה בוקריני. לודוויג ון בטהובן מוכר היטב, לא צריך להציג אותו, אבל יש מקום אולי להזכיר, למי שאינו יודע, כי באחרית ימיו, בראש ובראשונה לשם הכסף, אבל לא רק, הוא הלחין עיבודים למאות שירי עם, בראש ובראשונה אנגלים, סקוטים, אירים, אבל גם שירים מכל הארצות האחרות, כמעט מפורטוגל ומרוסיה ומפולניה ומכאן לא. מכל השירים שבטהובן הלחין להם עיבוד לשלישיית פסנתר ולרביעייה קולית, נשמע שיר ושמו לוך נגר, כלומר אגם נגר, למילים של לורד ביירון, הדובר או השר או המשורר מתגעגע לארצו קלדוניה שבסקוטלנד ושר שיר געגועים. הלחן המקורי אגב נכתב בידי מלחין אנגלי ושמו בישופ, לא שהוא זכור יותר מדי היום. לוך נגר, שיר עם סקוטי למילים של לורד ביירון ועיבודו של בטהובן.

אבנר חנני הוא מלחין ופסנתרן, ולפני שנים אחדות הוא הלחין מחזור שירים לפיוטים של יהודה עמיחי לקול ולפסנתר. המחזור הושמע לראשונה בפסטיבל כפר בלום, ומאז הושמע במקומות אחרים. את התשמעת הבחורה השמיע אנדריאס רייפנשפיס וליווה בפסנתר הדיבר. מן המחזור נשמע את השיר הקרוי ראש עיר, וכך זה הולך. עצוב הוא להיות ראש העיר ירושלים. נורא הוא. איך יהיה אדם ראש עיר כזאת? מה יעשה בה? יבנה ויבנה ויבנה. ובלילה יקרבו אבני ההרים מסביב אל הבתים, כמו זאבים הבאים לילל על כלבים שנעשו לעבדי בני האדם. המחזור כתוב עברית וגרמנית, היות שזו הגרמנית היא שפת אמו של עמיחי, וגם לכבוד כל היקים שעלו ובנו פה בארץ. נשמע.

ראש עיר, שיר ממחזור השירים איש ירושלים אני, מאת אבנר חנני, לפיוטים של יהודה עמיחי, שר אנדריאס רייבנשפיס וליווה בפסנתר עדי בר. ועוד שיר אחד, למעשה דואט, אגמים, מאת ברמס. נושא הדואטים לסופרן ולמצו היה פופולרי. אנחנו מכירים דואטים כאלה אצל מנדלסון, אצל שומן, אצל דבוז'ק, וגם ברן הלחין מהם. האגמים מספרים על המים השקטים ועל האהבה השוקעת במצולות למרות השקט. האגמים, דימרה, מאת ברמס, דואט לסופרן ולמצו סופרן.

הגענו למוצרט. אמנם שמענו קודם איזה פרגמנט קטן, אבל עכשיו הגיע הזמן למשהו טיפה יותר ארוך. כולם מכירים את הסול מינור של מוצרט, בין אם בסימפוניה המוקדמת או בסימפוניה המאוחרת וכן הלאה. דו מינור הוא סולם פחות פופולרי אצל מוצרט, אם כי הוא הלחין מיסה בסולם זה, המיסה הבלתי גמורה שהוא הלחין לקונסטנצה, והוא הלחין פרקים שניים ביצירות מבמול מז'וריות הכתובים לדו מינור. לאחר שמתה אמו בפריז במהלך חיפוש עבודה שלא צלח, הוא הלחין את הפרק השני מתוך הסימפוניה הקונצרטית לכינור ולוויולה. מוצרט היה ויולן יותר מכנר, ואילו אביו, לאופולד, היה הכנר. והשניים מבכים את מות האם, האישה. מאוחר יותר, הוא הלחין את הקונצ'רטו במי במול מז'ור, כשל 482. הפרק השני כתוב אף הוא בדומינור, ואותו אנחנו נשמע עכשיו. במחצית הפרק ישנו איזה מין סיום, סיום חלקי, מז'ורי, שלא מסביר בכלל מה העומקים שעשויים להיות בתוך הנושא הזה שמסיים את החלק הראשון. ואילו בסיומו של הפרק מופיעות אותן פרזות במינור, וכולנו יוצאים מוקסמים ולא רוצים שזה ייגמר בכלל. אז הבו נשמע את הפרק השני מתוך הקונצ'רטו במי במול מז'ור, כשל 482 של מוצרט, עם אלפרד ברנדל בתפקיד הראשי, בתפקיד הסולן.

הפרק השני מתוך הקונצ'רטו במי במול מז'ור, קשר 482 של מוצרט, ניגן אלפרד ברנדל. ואני לא יודע איך אתם, אבל אני מוכן ברגע כזה פשוט לעצור את העולם ולהישאר עם הצלילים האחרונים האלה של הפרק הזה. אבל לא הרבה פחות מוצלח הוא דינו ליפאטי, המנגן את הנוקטון ברי במול מז'ור של שופן.

Nocturne de Ré bémol majeur de Chopin Nigen, d'Inouli Patti. ואם מדברים על שופן, שופן לא אהב תלמידים, אם כי היו לו כמה תלמידים, והוא העדיף תלמידים יותר בוגרים. המקרה שבו היוצא דופן הוא המקרה של הפסנתרן הצעיר הרומני קארל פילץ'. קארל פילץ' הגיע לפריז בהיותו בן 9-10, ומיד חיפש את שופן. ושופן קיבל אותו. ואם לתלמידים אחרים הוא נתן שיעור אחד בשבוע, לקארל הקטן הוא נתן 3 שיעורים בשבוע. ואמר לידידיו, זה היחיד שמבין אותי כהלכה. הוא היחיד שמנגן את יצירותיי כפי שאני הייתי רוצה. אמנם בדרכו שלו, כי הוא ואני אני, אבל יש לו הבנה שלמה של אורחי, של נפשי, הוא היחיד. והיחיד הזה מת גם הוא משחפת, בטרם מלאו לו 15. נשמע מזורקה במי במולמינור מפרייטו.

מזורקה, במי במרמינו, מאת קארל פילץ', תלמידו של שופן. קצת אופרה, בכל אופן צריך, אבל ממונטוורדי ועד פיליפ גלאס, יש שפע של אפשרויות. אני בחרתי דווקא בדבר פחות מוכר, אולי הוא לא אחד מהשיאים, אבל הוא יפה בפני עצמו. מבין מלחיני הווריסמו, כל אחד מהם יצר עולם הרמוני משלו. ישנו העולם ההרמוני של לאון קבלו, ישנו העולם ההרמוני של מסקני, וישנו העולם ההרמוני של פרנצ'יסקו

Cilea, chi nasce il Federico mi tocca opera la Lesiana, Charles Luciano Pavarotti. Ora Zitner בעלת כל הפעמונים שהלכה לעולמה בלא עת לפני שנים אחדות, הקליטה דיסק של שירים יידיים. הקרוב לי, אישית, מביניהם, הוא הקרוי ים ליד, שיר ים. את המילים המקוריות כתב יהודה הלוי, את הנוסח היידי כתב חיים נחמל ביאליק, ותשיר אורה זיטנר, המלווה את עצמה לפסנתר.

שיר של ים, ים ליד, שרה אורה זיטנר. ועכשיו קצת תיאטרון, תיאטרון ישראלי, תיאטרון שלנו. אחד המחזות הראשונים שראיתי כילד היה המחשפה של גולדפאדן והבימה. ושני השירים שהיו במחזה הזה נשארו איתי לאורך כל השנים. יהודים רחמו רחמו ושירה של מירלה. את שניהם שרה חבורת שוהם.

שירה של מירלה ויהודים רחמו רחם, ומתוך המחשפה של גולדפאדן שרו חברי חבורת שוהם. שנים אחדות לאחר מכן הוצא כאן המחזה ירמה של לורקה. את המוסיקה הלחין גארי ברטיני, את השיר מאין תבוא נערי נערכמת, תשיר מתי עיניו.

מאין תבוא הנערי נערחמד מתוך ירמה שללא ערכה, שר עמתי עיניו. אנו נתגבר, we shall overcome, שליווה גם את כל המצעדים של ראשית שנות ה-60, ואחד הכוכבים שזימרו את השיר הזה היה פיט סיגר, שהלהיב קהלים כולל פה בארץ. אבו ונשמע את we shall overcome.

Spitziger shall we shall overcome. Anu nitgaber. Ve'od nahar mukshar ben 16 בקיבוץ משמרות, מילים ומנגינה, כותב על הלינה המשותפת, אבל הסיפור של הלינה המשותפת הוא לא הסיפור פה, אלא הכישרון הגדול של שלום חנוך ששר לילה.

לילה כתב ושר שלום חנוך בן 16. ועכשיו לכמה יצירות מעט יותר ארוכות ורציניות. ובכן, רקוויאם. רקוויאם יש רבים. המוצרט והוורדי הם אלה הלהיטים של עולם הרקוויאם. המיטיבי לכת יותר מכירים גם את פורה ואת ברמס ואת ברליוז וקרוביני, אבל פחות מכירים את הרקוויאם של סנסנס, שהוא אולי היפה שבהם, בוודאי אחד היפים שבהם. נשמע את פרק הסיום, את האגנוס דיי, המוביל את היצירה אל סיומה, אגנוס דיי מתוך הרקוויאם של סנסנס.

סנסן סלחין את הרקביים שלו במהלך 8 שבועות. בחודשים שלאחר השלמת היצירה, מתו 2 ילדיו. אחד נפל מהמרפסת ונהרג, האחרת מתה במחלה, וסנסנס עצמו עזב את הבית. שמענו את האגנוס דיי מתוך הרקביים של סנסנס. מאלר. אני יכול לספר על קשרה עם מאלר בשעה ארוכה, אבל רק אומר שאחד מהשיאים של היחס והקשר ביני לבין מאלר, הוא פרק הסיום מתוך השיר על הארץ, הליד פון דה ארדה, בביצוע הלא יאמן של קטלין פריאר, זמרת האלט האגדית, עם הסימפונית של וינה, וברונו ולטר מנצח. לקח זמן רב להקליט את היצירה, כי כל אימת שקטלין פריאר הגיע למילות הסיום, איביש איביש, נצח נצח, היא לא עמדה בכך והתחילה לבכות. כך מספר ברונו ולטר בזיכרונותיו. נשמע את סיום הפרק הזה האחרון מתוך השיר על הארץ עם קטלין פריאר וברונו ולטר.

מאלר, קטלין פריאר וברונו ולטר הולכים אל הנצח, היביש, אל הנצח, ושם הם פוגשים כמובן את יואן סבסטיאן באך. השר שיר ערס לגופו הדווי הכואב של ישו. מקהלת הסיום מתוך היוהנס פסיון, עם סולני הברוק האנגלים ומקהלת מונטוורדי, מנצח ג'ון אליוט גרדינר.

יבול, נוח בשלווה. מקהלת הסיום מתוך היוהנס פסיון של באך, שמענו את סולני הברוק האנגלים ואת מקהלת מונטברדי וניצח סר ג'ון אליוט גרדינר. כאן כביכול המקום לסיים את התוכנית, אבל אני חייב להוסיף עוד משהו. יש את כל משהו מקומי, באמת משהו ברוח הימים וברוח התקווה. הן אפשר. שמעתי את השיר הזה לראשונה כילד במצור בירושלים, עתיז פטרון שר, והיום אני מרגיש בדיוק אותו הדבר, ואל בל נשכח שאנחנו בדיוק בשלכת נושב כבר הסתיו. כך אומר השיר, וכך אומר החלון שמעבר לאולפן הזה. בשלכת נושב כבר הסתיו. בג'יפ שעבר, אולי שרו בחורים, כי נגמר. נשמע את עתיז פטרון עם הסולנית רבקה קרמר, שהלכה לעולמה זה לא כבר, אין אפשר. והתקווה של כולנו, אני מודה לכם שהייתם איתי כאן אבי חנני, נפרד בברכת שנה טובה יותר.

0: שנה טובה מכאן, תאגיד השידור הישראלי.
1: שבת שלום למאזיני כאן כל המוסיקה. שלוש שעות מפריטם של דיטריך בוקסטהודה, יוזף היידן, ז'אן פיליפ רמו, בטהובן, רבל, בלוך וטורינה. ערך לשידור אורי מרקוס באולפן אורלי מורג, ואנחנו מקווים שתהנו. את הסימפוניה מספר 80 שלו השלים היידן ב-1784 בשלהי שלושה עשורים ששירת בחצרה של משפחת אסטרהזי, ממשפחות האצולה העמידות והמשפיעות שפעלו באירופה במאה ה-17 וה-18. נגני מוצרט של לונדון בניצוחה של ג'יין גלובר פותחים בסימפוניה מספר 80 ברי מינור מאת יוזף היידן.

סימפוניה מספר 80 ברי מינור מאת יוזף היידן. ג'יין גלובר ניצחה על נגני מוצרט של לונדון. נמשיך בסולם רי מינור בקנצונה לעוגב מאת מלחין הברוק הגרמני דיטריך בוקסטהודה, מנגן העוגבר ברנר פוקרול.

קנצונה ברי מינור לעוגב, מספר 168, ברשימת יצירותיו של מלחין הברוק הגרמני דיטריך בוקסטהודה. נגן העוגב הבלגי ברנאר פוקרול ניגן על העוגב אפ שניטגר, הנמצא בכנסיית מרטין בעיר הונינגן שבהולנד. נמשיך עם הפסנתרן הנורווגי איינר סטין נוקלברג בסונטה לפסנתר האחרונה בדומינור אופוס 111 משנת 1822 מאת לודוויג ון בטהובן.

סונטה לפסנתר בדומינו, אופוס 111 מאת בטהובן, האחרונה שחיבר, ניגן הפסנתרן הנורווגי איינר סטין נקלברג. ואחרי העוגב והפסנתר, תורו של הצ'מבלו, את שיחת המוזות מאת ז'אן פיליפ רמו ישמיע נגן הצ'מבלו הצרפתי, כריסטוף רוסה.

נגן הצ'מבלו הצרפתי כריסטוף רוסה בשיח המוזות מאת ז'אן פיליפ רמו. מוריס רבל נודע ביחסו החם והאוהב לילדים. אף על פי שהיה רווק כל חייו, ידע לפענח את שפתם ולקרוא את עולמם שבו מציאות ודמיון משמשים בערבוביה והופכים למציאות חדשה. בסיפור הילדים מצא רבל חן אינטלקטואלי ושיווי משקל אידיאלי בין השכל לרגש. את יצירתו אמא אווזה כתב בשנת 1908 כסוויטה לפסנתר בארבע ידיים לילדיהם של חבריו הטובים, בני הזוג גודבסקי. כעבור ארבע שנים שילב רבל את הקטעים בלברית שכתב בעצמו, הוסיף כמה קטעים ונגנות ביניים, ובתזמור נפלא הציג את היצירה כבלט, את ההשראה ליצירה שאהב ממעשיות נודעות כמו היפהפייה הנמה, אצבעוני, היפה והחיה, והסיפור על הקיסרית הסינית, פרי איתם של אספנים שונים מהמאות ה-16 וה-17. מייקל טילסון תומאס מנצח על תזמורת פילהרמוניה הלונדונית.

אמא אבזה, מאת מוריס רבל, על תזמורת פילהרמוניה, ניצח מייקל טילסון תומאס. המלחינה הצרפתיה לואיז פרנק, בת זמנו המוכשרת של אקטור ברליוז, הייתה מהדמויות המוזיקליות המרתקות שפעלו בצרפת בדורה. פסנתרנית מכוננת, שהייתה בין השאר פרופסור לפסנתר בקונסרבטואר של פריז, אחרי שנים של שכחה, זוכה יצירתה של פרנק לעדנה, נחשפת ומתגלה מחדש בביצועים חדשים ובהקלטות משובחות. אחת כזאת היא השישייה לפסנתר ולכלי נשיפה בדומינור. נשמע אותה בנגינתם של אריק לסאז' פסנתר וחברי הנושפים הצרפתים.

שישייה לפסנתר ולכלי נשיפה בדו מינור, מפריטה של המלחינה הצרפתייה לואיז פרנק, ניגנו אריק לסאז' בפסנתר וחברי הנושפים הצרפתים. הבאה בקונצרט ליל השבת, רפסודיה עברית לצ'לו ולתזמורת משנת 1916, מאת המלחין היהודי שוויצי ארנסט בלוך, שלמה. לנרד ברנסטיין מנצח על התזמורת הלאומית של צרפת, עם הסולן מסטיסלב אוסטרופוביץ' בצ'לו.

שלמה, הרפסודיה העברית לצ'לו ולתזמורת משנת 1916, מאת ארנסט בלוך. לנרד ברנסטיין ניצח על התזמורת הלאומית של צרפת עם הסולן, הצ'לן מסטיסלב רוסטרופוביץ'. ובבלוך לבין דורו הבינאי אלבן ברג, את יצירתו שבעה שירים מוקדמים חיבר ברג כשהיה בן 23 בשנת 1908. את מחזור השירים הוא הלחין במקור לקול ולפסנתר, ובחלוף 20 שנה תזמר אותם. השמעת הבכורה הייתה בברלין, תחת שרביטו של אריך קלייבר. שמות השירים, לילה למילים מאת קארל האופטמן, שיר סוף למילים מאת ניקולאוס לנאו, הזמיר למילים של תיאודור שטורם, עטור חלום של ריינר מריה רילקה, בחדר למילים מאת יוהנס שלף, הימנון אהבה מאת הארט לובן, וימי קיץ מאת הוהנברג. פייר בולז מנצח על התזמורת הסימפונית של לונדון עם הסולנית ג'סי נורמן.

שבעה שירים מוקדמים משנת 1908 מאת אלבן ברג, השמיעו ג'סי נורמן והתזמורת הסימפונית של לונדון בניצוחו של פייר בולז. נמשיך בתפילת הטוררו, אופוס 34 של המלחין הספרדי בין המחצית הראשונה של המאה ה-20, חואקין טורינה. נשמע את לאופולד סטוקובסקי ותזמורתו.

את תפילת הטוררו לתזמורת כלי קשת מאת המלחין הספרדי בין תחילת המאה ה-20 חואקין טורינה השמיע תזמורתו של לאופולד סטוקובסקי.

הפסנתרן קלאודיו אראו, העלמה והזמיר מתוך גויסקס, מאת אנריקה גרנדוס, בעקבות ציוריו של גויה. שירת הסיבילה היא דרמה מיסטית דתית מאת מחבר לא ידוע, המתארת את חזון אחרית הימים הנוצרי של האישה בעלת יכולת הנבואה, הסיבילה. הסיבילות מוזכרות כבר ביוון העתיקה במאה השישית לפני הספירה, כדמויות חצי אלוהיות שקיבלו את כוחן מהאל אפולו. הטקסט המקורי של שירת הסיבילה נכתב כנראה ביוונית, ובמאה העשירית תורגם ללטינית. במאה ה-13 הופיעו גרסאות של הטקסט בשפה הפרובנסלית ובקטלונית. שירת הסיבילה הושרה בכנסיות רבות ברחבי אירופה בערב חג המולד, מהמאה העשירית עד המאה ה-16, בקטלוניה, איטליה, קסטיליה וצרפת. וכיום המסורת הזאת ממשיכה בעיקר בכנסיות בספרד. את תפקיד הסיבילה שרו על פי רוב נערים, שכן נשים לא הורשו לשיר בכנסיות, פרט למנזרי נשים. מן המאה ה-15, פסוקי הסיבילה החוזרים הושרו בצורה רב-קולית. הנה לסיום שירת הסיבילה ממנזר סנטו דומינגו דה סילוס שבקסטיליה, ספרד, בשירתם של זמרי הקפה הריאל דה קטלוניה, בהדרכתו של ג'ורדי סבל.

שירת הסיבילה ממנזר סנטו דומינגו דה סילוס שבקסטיליה, ספרד, בשירתם של זמרי קפר ריאל של קטלוניה, בהדרכת ג'ורדי סבל, חותמת את קונצרט ליל השבת שלנו, מאורי מרקוס שערך אותו, וממני אורלי מורג, שבת שלום.

שנה טובה, מכאן כל המוזיקה. שבת שלום לכל מאזיני כאן כל המוזיקה. מעכשיו ועד לשעה 12, אתם מוזמנים להאזין למוזיקה לשבת שערך איתי ביימר. הבוקר בתוכנית, סימפוניה על שיר הרים צרפתי מאת ונסן דנדי, דיקסית דומינוס מאת הנדל, קונצ'רטו לפסנתר בסול מז'ור מאת יוהן קריסטיאן באך, סימפוניה מספר 5 בסי במול מז'ור מאת אנטון ברוקנר, הסוויטה ברגמאסק מאת דביסי, ורישומים הונגריים לתזמורת מאת ברטוק. לכולנו, האזנה מהנה. נפתח בסימפוניה על שיר הרים צרפתי מאת ונסן דנדי, אופוס 25. היצירה משנת 1886 היא המפורסמת והמנוגנת ביותר של דנדי. היא מבוססת על שיר עם ששמע בעת ביקור בהר סבן שבדרום צרפת. המנגינה מנוגנת בקרן האנגלית בתיבות הראשונות של הסימפוניה. ביצירה משמש הפסנתר כלי בולט ומוביל, אך אין זה קונצ'רטו אלא סימפוניה. את הסימפוניה על שיר הרים צרפתי מאת ונסן דנדי נשמע בנגינת הפסנתרן מרטין הלמשן ותזמורת שוויץ המערבית בניצוחו של מרק ינובסקי.

הפסנתרן מרטין הלמשן ותזמורת שוויץ המערבית, בניצוחו של מרק ינובסקי, ניגנו את הסימפוניה על שיר הרים צרפתי, אופוס 25, מאת ון סנדן די. ומכאן לדיקסי דומינוס מאת הנדל. נאום אדוני לאדוני, שב לימיני, לפי פסוקים מתוך תהילים קופיוד א'. הנדל הלחין את היצירה באיטליה בשנת 1707, כשהיה בן 22. על מוזיקאי הלובר מנצח מרק מינקובסקי.

שמענו את דיקסי דומינוס מאת הנדל. על מוזיקאי הלובר ניצח מרק מינקובסקי. נשמע כעת קונצ'רטו לפסנתר בסול מז'ור מאת יוהן קריסטיאן באך. יוהן קריסטיאן היה בנם ה-11 של יוהן סבסטיאן ושל אנה מגדלנה, אשתו השנייה. אביו מת עליו כשהיה בן 15 בלבד, והוא המשיך את השכלתו המוזיקלית אצל אחיו למחצה, קרל פיליפ אמנואל באך. נוהגים לכנותו באך הלונדוני, או באך האנגלי, מכיוון שב-20 שנות חייו האחרונות, עד מותו בגיל 46, הוא חי בלונדון. במשך 20 השנים האלה, היה המוזיקאי הפופולרי ביותר בלונדון. נשמע אם כן את הקונצ'רטו לפסנתר בסול מז'ור, החמישי, אופוס 13 פריאטו. מנגנים אינגריד הבלר בפסנתר וקפלה אקדמיקה מווינה בניצוח אדוארד מלקוס.

שמענו קונצ'רטו לפסנתר בסול מז'ור, החמישי, באופוס 13, פרייתו של יוהן קריסטיאן באך. ניגנו אינגריד הבלר בפסנתר וקפלה אקדמיקה מווינה בניצוח אדוארד מלקוס. נמשיך בסימפוניה מספר 5 בסי במול מז'ור, מאת אנטון ברוקנר. על התזמורת הסימפונית הגרמנית ברלין מנצח גינטר ונד.

שמענו את הסימפוניה מספר 5 בסי במול מז'ור מאת אנטון ברוקנר. על התזמורת הסימפונית הגרמנית ברלין ניצח גינטר ונד. ומכאן לסוויטה ברגמסק מהדביסי. מריטה ויטסלב פוחולה מנגנת בפסנתר.

שמענו את הסוויטה ברגמסק מהדביסי. נגנה הפסנתרנית מריטה ויטסלב, פוחולה. לסיום, נשמע את יצירתו של ברטוק, רישומים הונגריים לתזמורת. על התזמורת הפילרמונית ההונגרית, מנצח אנטל דורטי.

לסיום שמענו את יצירתו של ברטוק, רישומים הונגריים לתזמורת. על התזמורת הפילרמונית ההונגרית ניצח אנטל דורטי. ועד כאן מוזיקה לשבת. ערך איתי ביינר, הטכנאי מיכאל הולשוונג, הגיש אמוץ פרידמן. שבת שלום והמשך האזנה מהנה.

0: שבת שלום, צהריים טובים, הנוסע המתמיד בכאן כל המוזיקה. אני משה מורד, איתכם בשעה הקרובה. ואנחנו בחודש תשרי, סוף תקופת הסליחות, וממש לקראת יום כיפור. לכבוד זה, החלטתי להזמין לאולפן, למופע רדיו, את הפייטן הנודע ליאור אלמליך, ואיתו נגן הגיטרה חנן סורלו לוי שמלווה אותו, לשמוע פיוטים, פיוטי סליחות ועוד, ולשוחח בין לבין. אז הנה עכשיו אשמיע לכם הקלטה מתוך אותו מופע רדיו שודר לפני זמן קצר בתוכניתי רדיו מונדו, כאן תרבות. חי, האולפן, ליאור אלמליך וחנן סורלו לוי. האזנה נעימה. אז שלום לליאור, שלום לחנן. יאללה, שנצא לדרך עם המוזיקה.
1: נצא, קדימה. הטעימה מהסליחות, עם הפיוט שפותח בעצם את אמירת הסליחות. בן אדם, מה לך נרדם?

0: פתיחה יפה לתוכנית שלנו היום, ככה ברוח תקופת הסליחות, מאוד מדיטטיבי כזה, ממש...
1: בדיוק, זה חוזר על עצמו, אתה יודע, זה מין לחן כזה, והטקסט משתנה כל פעם, אבל אותו לחן, וזה אז חודר, זה כמו מים שמטפטפים, לאט, לאט, לאט, לאט, וזה בסוף נקלט.
0: וואי. זה הגדרה יפה. ובכלל, אנחנו נדבר יותר מאוחר גם על הפיוטים ועל השילוב של המוזיקה, הלחנים, עם הטקסטים המקוריים. של מי היה הפיוט הזה?
1: וואו, יש חלק... זה טקסט לדוגמה שלא ידוע מי כתב אותו.
0: אוקיי.
1: המשורר לא ידוע, אבל זה קורה הרבה בעולם הפיוט, לא תמיד זה נשמר, אבל זה הטקסט, אחד המיוחדים פשוט בסליחות.
0: אתה בטח עסוק מאוד עכשיו בתקופת הסליחות. אתה בכלל עסוק.
1: כן, אבל אתה יודע, היו תקופות שהתלוננו, שאנחנו לא עסוקים מספיק, אתה יודע, עכשיו ברוך השם, מקווה שלא אני קלה למצבים נוספים, אבל כן.
0: אבל תראה, במקרה שלך, לאור מליך, אני יודע, וגם המאזינות והמאזינים שלנו יודעים, כי אני משמיע אותך די הרבה, אתה רב פעלים, שיתופי פעולה, כמובן עולם הפיוטים, אבל לא רק, משתף פעולה עם אומנים ישראלים, מיכל שטרית, ברי סחרוב ועוד ועוד, אומנים בינלאומיים, כוכב מוזיקת עולם בעצם מופיע הרבה בחול, גם עכשיו מופיע או שעכשיו זה...
1: גם במלחמה יצא לי, תוך כדי שמאוד התלבטתי לעשות את זה, אבל כן יצאתי והופעתי עם ג'ורדי סבל ועם הרכבים נפלאים, עכשיו, שוב, זה חוזר עוד פעם.
0: כן, וג'ורדי סבל, אחד המוזיקאים הספרדיים הגדולים, זה גם עולם המוזיקה, כאילו הקלאסית, האומנותית, גם שם אתה בעצם נמצא ונחשב לאחד הקולות הגדולים. אני יודע כמה הוא מארץ אותך, שמעתי בזמן.
1: כן, באמת שיש לי חיבור נפלא איתו, הוא מוזיקאי באמת מוערך, וגם אני באופן אישי פשוט כיף להופיע עם אחד כזה, ובכלל לספוג את ההרכבים הבינלאומיים שמגיעים להופיע איתו, זאת אומרת, הוא דמות אומנם, אבל כל פעם זה מדמשק ומעיראק ומאיראן, פעם אחת גם הופעתי עם זה כאן. זאת אומרת, כל פעם אתה פוגש דמויות מעניינות, ומאירופה בכלל, אז חוויה בפני עצמה.
0: נהדר, אז נשמח לשמוע בתוכנית הזאת ממש טעימות מדברים שונים שאתה עושה, ואתה באמת, כמו שאמרתי, רב פעלים, וכמובן מהגיטרה הנפלאה שברקע, אנחנו גם נשמע אותה בהמשך, בקטעי פלמנקו אולי, דברים כאלה, עם חנן, חנן שאיתך. אני רוצה גם לציין את הצוות של לנו, שמעביר לכם את השידור הזה, אז טל נרונסקי הוא המפיק, והוא גם דואג לזה שזה יועבר בווידאו, אז אפשר יהיה לראות מה שקורה כאן באולפן. מה עוד יש לנו? את הביצוע הטכני, כמובן. אלעד ויוונטה ושרון לרנר ורובן מן, כולם בצוות, אז יאללה. בוא נמשיך בעוד קטע אחד, מה נשמע עכשיו?
1: אני אומר, יש פיוט שנקרא יא שמע אביונך, שגם מתחבר לסליחות, וכתב אותו רבי יהודה הלוי.
0: כן.
1: וזה, אתה יודע, אמנם אנחנו תמיד, אני טוען בתקופה הזאת שהסליחות זה כאילו, תחשוב, זה סוג של ימים שאתה מקבל איזה תיקון על עצמך. ואם זה במידות, אם זה בדברים, בכלל כל בן אדם יש לו את הזמן הזה לעשות איזה שיעור נפש, חשבון נפש עם עצמו, והפיוטים האלה בחלקם נהיו להיטים, ולאו דווקא בגלל שהטקסט הוא כזה מרנין ומשמח, דווקא כשאתה קורא את הטקסט, אתה אומר, יא שמע אביונך, מה יותר מזעקה, ובסוף הלחן לוקח את זה למקום אחר שהוא מאוד שמח וקצבי, ואנשים רק חסר לתפוס איזה דרבוקה תוך כדי הסליחות, וזה נהיה טרנד כזה שכל הסליחות עכשיו נמרות עם נגנים. שפעם היית בא בתפילה וכולם שרים, היום ממש מכניסים גם נגנים לתוך אמירת הסליחות. אז ניתן דוגמה לפיוט מאוד עצוב שמבוצע מאוד שמח.
0: זה מאוד מעניין, אגב, לפני שאתם מתחילים להשמיע לנו את זה, זה קורה בהרמון תרבויות, אני שם לב של דברים, למשל אפילו מוזיקה מברזיל, מוזיקת קרנבל, לפעמים המילים הן מאוד עצובות, הם מדברים על עצב, על חוסר וזה, אבל הקצב משנה את התמונה.
1: זה מעניין.
0: גם
1: זה
0: במוזיקה היוונית אפשר למצוא את זה.
1: גם בפלמנקו זה קיים.
0: בפלמנקו, בדיוק. אז בואו נשמע את זה.
1: יאללה.

0: בראבו, איזה יופי, ממש. מוזיקת נשמה ישראלית, okay. יהודית, מוזיקת נשמה יהודית ספרדית, מאוד מאוד יפה, באמת השילוב הזה שהסברת עליו בין הטקסט למנגינה אפטמפו, okay, פלמנקו בפנים, כל כך יפה. בוא תספר לנו קצת על עצמך, ליאור, אתה צעיר יחסית ואתה משמיע מוזיקה עתיקה, ותיקה, איך נכנסת לעולם הפיוטים? מהבית, בדרך כלל מקובל שבמוזיקה של פיוטים, במוזיקה דתית, בהמון דתות, זה מלמדים אחד מהשני, יש מין מאסטר כזה שמעביר לך את הרפרטואר והכל.
1: בדיוק, האמת היא כן, מהבית שמעתי, תראה, זה בית היה מאוד פתוח, מוזיקלית, גדלתי בבית מסורתי, לא בית דתי, ואבא שלי היה באותה תקופה, לימים, זכרונו לברכה, היה בניהול בנק בכלל, בבנק פועלים, אבל באותה תקופה הוא היה מרקיד, והיה מורה לריקוד, ואז שמענו בבית באמת המון דברים, המון סגנונות, נחשפתי לצד להיטים מחול ותקליטים, למוזיקה מסורתית שהוא גדל עליה, של סמי אלמרבי, ורבי דוד בוזגלו, ויורם גאון עם התקליט לדינו שהיה לו בזמנו. אז בבית חשפנו באמת הרבה דברים, ואני מהבר מצווה של אחי הגדול, בעצם הלכתי איתו, התלוויתי אליו ללמוד את טעמי המקרא של קריאת ההפטרה, ובשבת הוא החליט שהוא לא קורא את ההפטרה בבר מצווה שלו. תפס רגליים קרות, ואני הוזעקתי לדגל, נקראתי, כן.
0: יפה, איזה סיפור יפה.
1: כן, נקראתי וקראתי את ההפטרה, והמורה לימים שהיה לי, ניסים שושן זיכרונו לברכה, מתלמידיו המובהקים של רבי דוד בוזגלו, היה שם בשבתות, בשבת חתן של מישהו אחר בבית הכנסת. והוא שמע אותי ואמר לאבא שלי, אני רוצה ללמד את הילד הזה. ואבא שלי כמובן שמח מאוד, אומר לו, שמע, אני לא יודע אם הוא ירצה, הוא שומע דברים אחרים. וככה זה התחיל, משם זה היסטוריה, מהשיעור הראשון שהגעתי,

0: ללמוד פיוטים, שירת הבקשות, ומשם כבר...
1: אני חייב להגיד, אני תמיד נזכר בזה, שראיתי אותך פעם ראשונה, היית ילד, היית ממש ילד פנק כזה, עם קול נפלא, אני לא זוכר איפה זה היה, זה היה בזמנו, אני חושב למדתי אתנומוזיקולוגיה באקדמיה, ואז אבישי יער, שהיה המדריך, המורה שלי, המרצה שלי, לקח אותנו להופעה, אולי זה היה בתקופה של שירת הבקשות או משהו כזה, ואתה הופעת שם ופשוט הכל, כולנו היינו ככה בהלם, ילד כזה רזה עם קול כזה גדול. אז,
0: רזה מדי.
1: כן, אז יפה, זה בא לך, כמו שאתה אומר, השילוב הזה, הרב גוניות, מוזיקת עולם, כמו שקוראים את זה היום, בא לך מהבית, ובאמת כן. היום אתה חלק מהעולם הזה, ומשלב את זה בעשייה שלך.
0: דרך אגב, גם כשהייתי קם לערבי שירת בקשות אותנטיים, תמיד הייתי באיזשהו נקודה, המורה שלי יודע, ליאור תן איזה משהו אחר, שהוא לא מהז'אנר שלנו. הוא היה פתוח לקבל את זה. הייתי מכניס פתאום איזה ניגון מאשכנז, הייתי מכניס איזה אדרבה של פריד, הייתי מכניס איזה... כל פעם איזה משהו בסגנון אחר, אם זה פתאום משהו ספרדי, משהו שהם לא היו רגילים הפיידנים לבצע. וזה היה, לאט לאט זה גם תפס, ואחרי זה התחילו ז'אנרים שלמים עד היום דרך אגב, שירת הבקשות שמבצעים, כבר לא מבצעים רק את הבקשות, מבצעים בפנים משהו מהשעבי, העממי המרוקאי, משהו מהדברים המודרניים יותר גם.
1: האמת היא שהרבה מאוד מהפיוטים, אם כבר מדברים על פיוטים, של יהדות ספרד, בעצם השתמשו במנגינות מקומיות
0: בדיוק.
1: עממיות, שעבי כמו שאתה אומר, או פופולריות. אני זוכר הרצאה של פרופסור אדמין סרוסי על אום קולטום בבית הכנסת.
0: ממש.
1: פשוט מנגינה של אום קולטום שעשו ממנה פיוט, ויש הרבה מאוד דוגמאות כאלה.
0: המון דוגמאות, עד היום דרך אגב.
1: כן, חלם. בוא תקרב למיקרופון כשאתה מדבר.
2: עד היום פותחים את ההיכל בבית הכנסת, בהמנון של מצרים. אשרי העם שככה לא תותה את התדידי.
0: המון מנגינות.
1: זה נפלא, באמת, השילוב הזה בין, זאת אומרת, אנחנו כולם מדברים על פוליטיקה וסכסוכים והכל, אבל במוזיקה, בלב, ברגש, יש חיבור חזק מאוד.
0: אני אספר לך סיפור מעניין. באחד המופעים אירחתי את אמיר בניון, ואז אמרתי לו, תשמע, זה קונצרט שהוא בעיקרו פיוט. הוא אומר לי, אבל מה אני אשיר פיוט לי? אומנם אני בכנסת וזה, אבל אני עם השירים שלי. אמרתי לו, אבל תתפלא, יש לך שירים שנכנסו לתפילה. הוא אומר לי, מה זה? אמרתי לו, הצבא הכי חזק שבא. הוא אומר לי, מה התפילה? אמרתי לו, אני באופן אישי הכנסתי את זה, ומאז זה נהיה כל הבתי כנסת. ראו בנים את גבורתו. הוא קסם מזה, והוא ביצע את זה במילים של התפילה של יום שישי. זאת אומרת, הרבה דברים עד היום, אנחנו מכניסים, שהם לא מעולם התפילה, נקרא לזה משירת הקודש, אבל לתוך עולם התפילה, מאמצים מנגינות, מיורם גאון ורבקה זוהר, והמון דברים.
1: וזה דבר נפלא, זה בעצם גם מחזיק, גם משמר וגם מחדש את, את עולם הפיוט כל הזמן. השילוב הזה
0: בין... ומחבר את הקהל עצמו גם, כן. הקהל, אתה יודע, פתאום שומע מנגינה שהוא מאוד אוהב, מאוד קלאסית, מאוד נעימה, ואומר, וואי, איזה יופי, הכניסי לי תחת כנפך, וכל מיני מנגינות שאתה יודע, מאוד כיף להתחבר אליהם, גם נשמתיות מאוד.
1: יש לך איזה דוגמה לפיוט כזה שבעצם מבוסס על מנגינה שכולם אולי יכירו מהצד השני?
0: נראה, עכשיו סתם דוגמה, זרקתי משהו. בוא נעשה, הכניסיני, הכניסיני תחת כנף. אתה לא צריך, אתה תזרום איתי, זה בסדר. אני מתקיל אותו, אבל הוא רגיל
1: להתקל. אנחנו אוהבים את זה בתוכנית ככה, הכל לייב, אין עריכות, הכל בלייב.
0: בדיוק, אבל אני אעשה את זה על טקסט של מהתפילה, שנקרא נקדישך, נקדישך. וזה דוגמה למנגינה שביום כיפור, שזה הכי קנאים, נקרא למנגינות העדתיות, אני מכניס להם את המנגינות האלה, והם פשוט זורמים עם זה. יש לנו את זה, סורל? תראה לנו. יותר נמוך?
2: יותר נמוך.

0: איזה יופי. ממש ככה, מסאז' לנשמה. עם ובלי קשר לקטע הדתי שזה, כל כך יפה. אנחנו באמת בתקופה הזאת נכנסים, אתה מכניס אותנו לתוך חודש תשרי המתקרב, ותקופה של, הייתי אומר, קודש כזה, גם במובן הגדול של המילה, וגם במובן של כל אחד וכשעצמו. אמרת קודם דבר מאוד יפה בהתחלה, שהסליחות, כולל המנגינות המדיטטיביות שחוזרות על עצמם, המסורתיות, יש בהם איזה משהו כמו, הייתי משווה את זה אפילו בתרבויות אחרות, מה שנקרא מדיטציה, ריטריט כזה, שאנשים יוצאים להיטהר או להיכנס למין מצב רוח מאוד מאוד מיוחד של התחברות.
1: בדיוק.
0: וזה
1: בדיוק.
0: מה שזה עושה.
1: מה גם שתחשוב שהמנגינות האלה נוצרו בעצם עבור ציבור, עבור קהל. כאילו המחשבה לא הייתה במנגינות האלה עבור סולן אחד, לא יחיד. תחשוב שהמטרה שכל מי שבבית כנסת שר ביחד. כל הקהילה שרה את זה, וזה מנגינות שכולם שרים, אז סביר להניח שגם לא היו אמורים להיות יותר מדי מסובכות גם. והן חוזרות על עצמן, חוזרות, והטקסט משנה, וכל פעם זה הופך להיות כמו איזה סיפור אחד ארוך, שאתה יכול לצלול, נותן לך הזדמנות גם לצלול לתוך המילים, ולחפור לתוך הטקסט, ולהבין את המשמעויות שלו, וזה נפלא בעיניי, רק צריך באמת לשים, לתת תשומת לב לטקסט יותר, לא תמיד אנחנו עושים את זה, אבל זה מעניין.
0: יפה, ורציתי לשאול אותך על עוד, שוב, עוד תחום שאתה, הוא קשור, אבל הוא שונה קצת, ואתה עוסק בו, המוזיקה האנדלוסית, כן? שהיא בעצם, זה נשמע כמו אנדלוסית מאנדלוסיה, אבל בעצם המוזיקה האומנותית שיצאה מצפון אפריקה, וליהודים היה חלק מאוד מאוד חשוב בה. אז בוא תספר לנו קצת על מוזיקה האנדלוסית, אני יודע שגם הופעתם ביחד בפסטיבלים אנדלוסיים ועוד.
1: כן, הופענו לא מעט גם עם מוריסון מדיוני, זיכרונו לברכה, כן. בפסטיבלים איתו, והיינו מבצעים באמת, אומנם זה סגנון טיפ-טיפה אחר, אבל על האנדלוסית, שבאמת זה, בוא נקרא לזה הפולקלור, לצד שירת הבקשות בעצם. שירת הבקשות נקרא לקדים בערבית, גם אצל הערבים, השירת הבקשות של היהודים נקראו לקדים, הקדומות.
0: קדים,
1: ודווקא שירת העל האנדלוסית הערבית נקרא ג'דיד. זאת אומרת, החדשה יותר. זאת אומרת, אנחנו למדים מכך, לפי כל המחקרים, ששירת הבקשות הייתה קדומה יותר, עוד לפני העל האנדלוסית. אבל מה שיפה בה, שבאמת נבחרו מספר נובות, אז בזמנו היו 24 נובות, לכל שעה ביממה היה את המנגינה שלה.
0: זה מתכונת שקיימת, שוב, נדבר על תרבויות אחרות, כמו מקם, כמו רגע, והודו.
1: בדיוק, אצל ההודים. ובאמת כל שעה היה לה, ונשרדו רק 11 מקמים מתוך כל ה-24 האלה. ובזמנו הייתה פלטפורמה נפלאה, זאת אומרת, מעבר לקהילה המצומצמת שהיינו מבצעים מופעי פיוט והילולות, ששם זה היה בעצם איפה שאפשר להציג את התוכן הזה, הנפלא הזה, לימים קמה האנדלוסית הישראלית, ואז באמת נתנה ביטוי למוזיקה הזאת, גם בבמות, אתה יודע, קונצרטים. לצערי היום התזמורות האלה כבר לא מנגנות את המוזיקה הזו.
0: יש אומנם הרבה תזמורות אנדלוסיות, אבל הן עושות כבר...
1: אבל לא מנגנות אנדלוסית.
0: כן.
1: כמעט ולא, כמעט ולא, וזה חבל מאוד. זו מוזיקה שבעצם, אומנם היא כתובה, היא קיימת כבר, כי לא רק אנחנו מבצעים, גם במרוקו תזמורות מבצעות את זה, וניתן לשמוע.
0: ובארמון המלך.
1: בדיוק, זה מבוצע כל הזמן, ונובות מוקלטות היום, היום קל להשיג גם את החומרים האלה, זה לא מה שהפעם, אבל פחות מבוצע, ואנחנו דואגים, במופעים מסוימים, אני דואג לשמר את זה לצד דברים נוספים שחשובים לי מאוד, כשמזמינים אותי למופע פיוט, או שאני מקיים את פסטיבל הפיוט שלי השנתי פעם בשנה, שזה פסטיבל פיוט מאוד אותנטי, שהוקם מתוך הצורך הזה של הקהל, שאומר, אוקיי, אנחנו הולכים לאנדלוסיות, אבל אנחנו לא באמת מקבלים את המוזיקה שאז, בהתחלה שהתזמורת קמה, היינו מגנים, ואז בעצם פתחתי פסטיבל כזה שהוא כבר 14 שנים קורה.
0: יפה.
1: וכל פעם הוא נודד, ירושלים, ים המלח, אילת, לבתי מלון וכל זה, ועושים מופעים שכל כל המופעים הם אותנטיים, הארדקור, ואני מביא אומנים ממרוקו, מבית המלוכה וזמרים ונגנים, לצד נגנים ישראלים מפה, ואומנים מאירופה, יהודים גם, ועושים כל שנה חגיגה פשוט מדהימה, ו... אם יורשה לי להגיד גם השנה,
0: כן, זהו, מתי הפסטיבל הבא?
1: בין ה-18 ל-20 למרץ, בים המלח, גם הולך להיות חגיגה ענקית של שירת בקשות ומופעי אללה, הפתעה מאוד גדולה שאנחנו הולכים להצדיע שם לגדולי הזמר והפיוט שכבר לא נמצאים כאן איתנו, ואנחנו הולכים לעלות מופע יחד איתם. זה משהו שלא נעשה אף פעם בפסטיבל הפיוט, וזה הפתעה מעניינת.
0: מה AI והולוגרמות
1: וכל... הכל, אבל עם רצון להישאר כמה שיותר אותנטי, כי אני חושש ביותר מדי חידושים, אבל אני לא יכול לא לגוע בזה בכלל.
0: טוב, אני בטוח שתעשה את זה בטעם טוב, כמו כל הדברים שאתה עושה.
1: בעזרת השם.
0: מה הקטע הבא שנשמע?
1: יש פיוט נפלא שנקרא אחות קטנה. והפיוט הזה נאמר דווקא לא בסליחות, והוא לא נאמר גם בכיפור, הוא נאמר בליל ראשון של ראש השנה. ומה שיפה בו בעצם, אנחנו מונים בעצם סוג של... אנחנו נקראים האחות הקטנה בעצם, בתוך מול בורא עולם, כמו איזה אח גדול שיש לנו שומר עלינו, על איזה אחות קטנה, ואנחנו בעצם באים אליו באיזה, בעצם מונים את כל רשימת, נקרא לזה, חטאינו, אבל בסוף מה שיפה, ברוב הפיוטים האלה, הם תמיד מסתיימים עם איזה נימה אופטימית, שתכלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה, וככה מסתיים הפיוט הזה, זאת אומרת, כל הפיוט הוא... אתה יודע, מסתיים אחרת, כבר אנחנו כל הזמן מונים את הכללות, אבל בסוף הוא נגמר באיזה אופטימיות.
0: בדיוק.
1: וזה הסימן היפה. אז בואו נעשה אחות קטנה.
0: איזה יופי.

0: באמת.
1: כן, אסוף אופטימי. כל כך חשוב, אני חושב על זה שזה כבר נהיה קלישה, כל שנה אנחנו אומרים את זה, כמה המשפט הזה מתאים לנו, אבל השנה שוב, יאללה, באמת שתכלה שנה וקילותיה, ותחל שנה חדשה וברכותיה.
0: אמן, אמן.
1: ובוא תספר לנו קצת, דיברנו על ההופעות שלך בעולם, אבל איך זה קורה בזמן האחרון, איך מקבלים אותך, איך אתה מוצא, גם כשאתה מופיע עם ג'ודי סרבל ועוד, האם יש, לפעמים אתה נתקל בתגובה כנגד הישראליות שלך, או היהדות, או שזה...
0: האמת ש... לא נתקלתי בזה במופע, אני חייב להודות. אולי זה היה תחת, נקרא לזה, המטריה של ג'ורדי כמערך, ואתה יודע, בכל זאת...
1: מערך של העולם ורוחני כזה.
0: כן, אבל מאוד חשש. אני זוכר שלפני הנסיעה אמרתי לג'ורדי, תראה, אני לא בטוח שאני... כי הרבה קהל שמגיע זה גם קהל, נכון שברובו זה קהל, נקרא לזה, נוצרי ואירופאי ו... אבל גם מגיעים מוסלמים וגם מאגרים ממדינות שונות שברחו מסוריה ומעיראק וכל מיני מקומות, והיה לי לא מעט מופעים כאלה איתו, שקהל שלם הוא בכלל מסוריה, ואמרתי לו, חששתי מאוד מהרגע שהוא יגיד, ובסוף אומר את התודות לכולם, למרות שרואים בהתחלת השמות, יש תוכניה, יגיד ליאור אל מלא פרום ישראל, ומה התגובות יהיו?
1: איזה חיוב.
0: ושהוא אמר ליאור אל מלא, אז קיבלתי מחיאות כפיים, והקהל, אתה יודע, ו... יש שם משהו בחיבור הזה בין התרבויות השונות ובין המוזיקאים שמייצר איזו אווירה שאתה אומר, כשזה קורה שם על הבמה, זה דוגמה למשהו שיכול לקרות.
1: בדיוק, שהיה צריך לקרות, שככה היינו צריכים לחיות בעצם.
0: בדיוק.
1: בדיוק. כמו שכשדיברנו על החיבור בין הפיוטים, בין הטקסטים, למנגינות, שחלקם באות מעולם מוסלמי בכלל, וערבי חילוני ושבי.
0: ממש.
1: אז מתי היה המופע הזה שסיפרת עליו עכשיו?
0: אז הוא היה ממש לפני כמה... תראה, מלחמה פרצה בשביעי לאוקטובר,
1: כן.
0: והמופע היה זה 4 חודשים אחר כך.
1: וואה.
0: אז יחסית טרי, והכל היה כמרקחה, ומאוד התלבטתי לנסוע, לא לנסוע, ולימים גם נסעתי לצרפת, וגם אומנם מופע לקהילה היהודית, אבל שם כן הרגשתי את, כן. את המחאות שהיו מחוץ מסביב. לאולם המופעים, אז לא יודע מה להגיד לך, אני כאילו, זה עולם כזה משוגע נהיה, ואתה... אתה מוצא את עצמך שם, רוצה לבוא ולתת משהו, ואתה מארח על הבמה אומנים ממרוקו, במופע הזה בצרפת לדוגמה, ואני אומר, כל הרעיון הוא חיבור, וכל הרעיון להראות שיש דרך שונה, ויש דרך אחרת, ויש כן אנשים, גם בעולם המוסלמי, שרוצים לחשוב שונה, אבל אתה יודע...
1: לא, זה נכון, אבל המוזיקה פשוט היא מראה איך העולם היה צריך להיות, אם לא היינו מקלקלים אותו בכל מיני דברים, וככה זה קורה. אני גם פה באולפן, בתוכנית הזאת, התארחו בחודשים האחרונים, לא יודע כמה, גם נגנית גנאווה ממרוקו, נאירה הינד, ומדינה סולי, שהגיע גם נגן גנאווה נהדר ממרוקו. כן, נכון, החיבור הזה צריך להיות, צריך להוות דוגמה לאיך צריך לחיות, אבל אנחנו, אתה עושה את זה במוזיקה וזה נפלא.
0: תראה, אני גם בארץ במופעים שיש אפשרות להזמין אומנים מחול, אני עושה את זה, אבל יש גם תגובות, אתה יודע, הפוכות, זאת אומרת, הרבה מוזיקאים שכל השנים עבדנו איתם, פתאום אתה רואה קצת איזה רצון להתרחק בתקופה הזו. עכשיו, זה לא, אני מבין את זה, כן? לפעמים גם להם לא תמיד נוח.
1: כן, מפחדים מהקהל שלהם גם.
0: מפחדים, והם מופיעים גם במדינות ערביות אחרות. עכשיו, לבוא לישראל במצב כזה, אתה יודע, זה מציאות מורכבת מאוד.
1: כן, אני מכיר את זה מצוין מאחורי הקלעים ככה. עבדתי עם אומנים שהיו גדולים מאוד בעולם הערבי, והצגתי אותם בחול, ותמיד היה את החשש הזה, שהם מאוד רצו לבוא, אבל מה יקרה עם הקהל שלהם בארצותיהם?
0: כן.
2: והצטלמנו...
1: בוא תתקרב למיקרופון.
2: הופענו עם ספיאני, והצטלמנו איתו סלפי, כן. אבל הוא השביע אותנו, שלא תעלו את זה לאינטרנט, שלא כן. תרימו את זה לפייסבוק, שלא יראו אותו שהוא היה בארץ.
0: כן, כן. זה החשש שלהם.
1: חנן, בוא תספר לי קצת, כמה זמן אתם עובדים ביחד, ואיך...
2: מה? המון שנים.
1: כן?
2: כן. הכרנו כשהייתי בן 23, שזה לפני המון המון שנים, ובעצם שנתיים אחר כך התחלנו לעבוד ביחד ממש. קיבלתי איזה יום הפתעה בטלפון מליאור.
3: על עם תאריך, ומאותו רגע פשוט נהיינו הוק, נהיינו מחוברים. היו שקראו לנו קמרון ופאקו, כאילו בתגובות בכל מיני, בגלל השילוב.
1: בעולם הפלמנקו, קמרון, אחד הקולות הנפלאים, ופאקו דלוסיה.
3: אז...
0: חנה נכנסתי לעולם הפלמנקו, כי עד אז אני ביצעתי אנדלוסי, והוא בא מהעולם הפלמנקו, והוא עבד שנים עם נינו ביטון מירושלים, בהרכב שלהם שהם פתחו ביחד והקימו, ואני הצטרפתי לדבר הזה ועזרתי להם להרים את זה, אבל הוא חשף אותי לעולם הפלמנקו ולאנטוניו מולינה וחואניטו ולדרמה וזמרים נפלאים, שעד אז, אתה יודע, לא הכרתי ממש, זאת אומרת, שמעתי פה ושם, אבל לא הכרתי לעומק דברים, וממנו זה, היה תקופה שגם הרמנו מופע פלמנקו שלהם ביחד.
3: הרמנו, ואין תודה מר.
0: נכון.
1: הייתי רוצה לשמוע אותך שר בספרדית. מה דעתכם?
0: וואלה, זה התקלה.
1: זה קטע פלמנקו, אני יודע, אני מתקיל אותך, אני אוהב להתקיל את האומנים בתוכנית הזאת, בעיקר כאלה אומנים שמחוברים לכל כך הרבה עולמות.
3: אני רק אציין שבעבודה עם ליאור, אז יצא גם שהוצאנו גם חומרים מקוריים, שיונה הלבנה, לפלח הרימון לפני...
0: כן, לא מזמן עשינו קטע עם אירן צור, גם שיר פיוט שהכנסנו אותו, ובאמת נפלא. וחנן הנחין ולקח טקסטים במקורות. אבל בוא אני אתן משהו.
1: אז מה אתם אומרים?
0: ויאנטוס דלמה.
1: פלמנקו.
3: אני יודע.
1: ליאור אלמליח. ואיתו חנן סורלו לוי, כאן באולפן.

0: עולה. איזה יופי, איזה יופי.
1: שכחות החזרת אותה.
0: כן. זה היה, אני אוהב את זה. זה מה שקורה בתוכנית. מגיעים מוזיקאים נפלאים, ואני ככה מתקיל אותם, מפתיע, ואנחנו מקבלים דברים. והתוכנית היא בחי. אי אפשר לערוך ואי אפשר לברוח. כיף, כיף גדול למאזינות, למאזינים, לנו, לכולנו. וכשנהנים, הזמן עובר מהר, אז אני חושב שיהיה לנו זמן לעוד פיוט אחד, ככה אנחנו בתקופת הסליחות, עם זה התחלנו, ולכבוד זה, לכבוד זה גם הבאנו אותך לכאן היום, בתקופה הזאת. אז אני רוצה להגיד תודה, תודה גדולה לצוות ההפקה, לטל נרונסקי ויובל בן שושן על ההפקה והצילום, לאלעד ויוונטה ואיתו שרון לרנר על הביצוע הטכני. תודה ענקית לליאור אלמליח וחנן צורלו לוי, האורחים שלנו היום. אני משה מורד, ניפגש מחר בשש, ומה אנחנו שומעים לסיום?
1: אז איך אני אוהב להגדיר את הפיוט הזה? זה פעם שאלו את מיכה שיטרית, אם היית מרכיב פלייליסט של מה זה, מקום העם היהודי. אז איזה שיר אומר לי, אני לא יודע מה היה זוכה, אבל בטוח בעשירי הראשונה היה אדון הסליחות. מהסליחות. ואז פלייליסט חוצה שנים ודורות.
0: עם זה אנחנו מסיימים.

שנה טובה, מכאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה, שבת שלום ושנה טובה. ברוכים הבאים לקונצרטים מוסברים. היום נשמיע את חלקו השני של הקונצרט אבות ובנים, מפגש בין שתי משפחות מוזיקאים. יגאל מלצר, החצוצרן הראשון בתזמורת הפילרמונית הישראלית, ובנו הרן, הצ'לן הראשון בתזמורת, ולצידם משה זורמן, מלחין, מעבד ופסנתרן, ובנו הכנר איתמר. התוכנית משלבת יצירות קלאסיות בצד עיבודי זורמן לשירי אבות הזמר העברי. ההקלטה מקונצרט שהיה ביוני 2025 במוזיאון תל אביב, במסגרת סדרתה של דוקטור אסטרית בלצן, קלאסיקה במימד אישי, בהפקת הקתדרה למוזיקה.

ברוכים הבאים לקונצרט אבות ובנים. פתחנו בהנפת הדגל מאת משה זורמן, תרועה מלכותית לאבות הזמר העברי. על הבמה, אבות ובנים. יגאל מלצר בחצוצרה, בנו הרן מלצר בצ'לו, משה זורמן בפסנתר ובנו איתמר זורמן בכינור. את התרועה נתנו האבות ועכשיו ימשיכו הבנים הרן ואיתמר בקלניות. שירם של אלתרמן ווילנסקי על אימהות ובנות, זיכרונות ומורשת הדורות. וכל זה באמצעות המנגינות. איתמר זורמן, הרן מלצר, בבקשה.

שנה 1961, נעמי פולני מקימה את להקת התרנגולים, חיים חפר וסשה ארגוב קוטעים עבורה. האם אמרו לך פעם שיש לך שתי עיניים? אני רוצה שנשיר את הכמה שורות הראשונות של השיר, כי אנחנו עומדים להרוס אותו באופן טוטלי, פוגות וכל מיני היפוכים וכולי.

טוב, השיר הבא, אחד השירים הנפלאים שסשה ארגוב כתב, אני לא יכול להגיד שום דבר, כי כל פעם שאני שומע אותו בפעם המיליון, אני מחדש מתרגש. הוא לא ידע את שמה.

1965 עולה מופע שנקרא שוק המציאות. שירי נתן אלתרמן וסשה ארגוב, שיר אחד הם נתנו לבת, לתרצאתה. שיר שטות, חביב כזה. לא הייתי דאג, פלום פלי, שמחי רק פלום פלי, מאומה לא חסר לי.

אנחנו מכירים את השיר כולו עם הפרזה הזאת. לו הייתי דג. באנו למשפחת ארגוב, הסתכלו עלינו כפושעים מארץ הפושעים. אתם יודעים מה כתוב בספר של סשה? לא, לו הייתי דג, אלא לו הייתי דג. לעשות את זה קצת יותר דג, משגול חרי ממזרחים. ומיד שירינו במקום לו הייתי דג. שימו לב, מאז שאתם שרים את השיר הזה, ואני מבקש לך לשמור על החצי טון.

רגע של נוסטלגיה. אני לא יודע איך אתם, אבל בחולון, שילד כמו מוישה לגדל, לא קיבל מיד סנטר, הוא קיבל אקורדיון קודם. ואחרי שהוא ניגן שלוש דברים אקורדיון, קנו לי את הפסנתר. כל זה אני מספר לכם כי השיר הבא של אגור וחפר, כל כולו מלא בנוסטלגיה. רק עוד רגע אימא, רק עוד רגע קאט, את תמיד הורסת, כשכבר כמעט לא הספקתי לשחק כמעט אפילו. בקיצור, הקולות של האימהות, הקולות של הפנס הבודד, שכל אחד מאיתנו מכיר. ובשביל הפנס הבודד, כמובן, אני הבאתי את האקורדיון שלי.

כשאתה צעיר הכל הוא זהב. השערות של הילדה זהב, השמש זהב, התפוח זהב וכולי, הכל זהב. ואנחנו החלטנו להוסיף עוד כמה זהבים לטלטלים של הגברת עם עיבוד, עם המון צלילים.

נפרדנו בכאב גדול ובסבל רב ממתי כספי, ואין מישהו מהמוזיקאים כאן על הבמה שלא יודע שהלך מאיתנו גאון, איש עם כמה מהשירים הנפלאים ביותר שנוצרו כאן בארץ הזאת. מתי כספי התחיל בגיל 6 עם החלילית בחניתה, ועבר דרך ארוכה בעקשנות ובבדידות מזהרת כדי להגיע לאן שהוא הגיע. הוא סרב ללכת לאקדמיה, הוא סרב ללמוד כלי מעבר לצבא, הוא רצה ללמוד הכל לבד. ובדרכו הוא הצליח והגיע לטון יחיד ומיוחד שנגע לכולם בלבבות והשאיר אותנו פעורי פה ומאוהבים במנגינות. אני אף פעם לא הצלחתי להבין איך מאחורי הפרצוף האטום הזה והעיניים המקובעות והפה שמשפריץ בדיחות יבשות בלי לחייך, איך מאחורי זה מסתתרות תעצומות נפש כאלה, כאב גדול כל כך, שמחה מהולה בעצב, איך זה קורה? וככל שהעמקתי בסיפור, הגעתי לעובדה יוצאת דופן. כל המנגינות הכי גדולות של מתי כספי נכתבו בלי אף מילה. היה צריך להתאים אותם למילים. מקסימום היה לו איזה רעיון התחלתי, אבל בעצם הייתה לו את המנגינה, והוא ידע שהיא צריכה מילים כדי לעוף עוד יותר גבוה, מעל הרי גלבוע, אבל זה לקח לו זמן. קודם כל, יצא המנגינה. ובשבילנו מוזיקאים זה אורים ותומים. קודם כל המנגינה, הערך הכי חשוב, הכי מרגש, ללכת איתה, וללכת איתה כמו שמתי כספי הלך איתה, כלומר, לפרוץ בצורה חד משמעית את גבולות השיר הישראלי הפופולרי, ולהפוך אותו משיר של שני אקורדים ליצירת מופת. לפרוץ כל גבול, גם בתחום הקצב, גם בתחום ההרמוניה, גם בתחום המלודיה, אפילו בתחינת ההפקה והתזמור וגוון הצליל המיוחד של מתי כספי עצמו, בכל דבר כזה הוא היה אחד ומיוחד שהמשיך בדרכו ועשה נפלאות. אם נלך במילים שלו, אז הוא מגיע לאהוד מנור ואומר, תראה, זאת המנגינה, מתחילה נמוך, היא מתחילה במי במול, ואהוד המשיך והיא רוצה לגדול. ועם הגדילה הזאת של המנגינה מתפרס לנגד אלינו כל התהליך שנקרא יצירה. איך זה מתחיל, איך זה לאט לאט מקנן בתוכה, ואיך פתאום המנגינה עולה, עולה, עולה, ובאיזשהו מקום היא כבר לא שלך, כאילו היא ברחה, כאילו היא שכחה אותך, והיא עולה ועולה ועולה לפסגות חדשות. אז אנחנו מבטיחים לך, מתי, ששום דבר, אנחנו לא ניתן כאן לשום דבר, לאף מנגינה שתברח, אנחנו ניתן לה רק להרחיק לכת כל כך, שאף פעם, אף פעם לא נשכח. הנה, הנה.

איך זה שכוכב אחד? מתי קסמי מתחבר עכשיו לנתן זך, וכרגיל הטקסט והמוזיקה מתחברים, אבל אין לנו טקסט. איך זה שכוכב אחד לבד, אני פה למטה, איך זה, כמו שמתי מתחיל, מסתכל על הכוכב בשמיים, והכוכב תמיד מעיז, ואנחנו גם מעיזים לנגן את זה בגרסה שלנו. איך זה שכוכב, מתי קסמי בפרפרזה משלנו.

אבל אתם יודעים, מתי כספי הוא יליד קיבוץ, ולכן כל המסורת הקיבוצית, זיכרונות יש לו מהקיבוץ, והזיכרון הכי כיפי שלו זה הזיכרון מהמקלחת המשותפת. והוא ולכן נוצר השיר, שיר עם פשוט, או כמו שהעם קורא לזה, שביל באמצע, שביל בצד. ופה אתם משתתפים באופן מאוד מאוד חשוב בתוך הקטע שלנו. אתם צריכים ללמוד את השורות האלה. שביל באמצע, שביל בצד, חפופים אחד אחד, איזה ניקיון וסדר, איזה יופי של מצעד. זוכרים? בואי ננסה לשיר את זה ביחד. כל פעם שיגאל פונה אליכם ומרים את ידו, אתם משתתפים בשורה הזאת. ואנחנו בין לבין משתוללים.

נוח, שירם של יורם תהרלב ומתי כספי מסתיים במשפט, היונה שווה עם מלא של זית, תן לנו לצאת ולחזור לבית. ואכן, השירים הבאים בקונצרט אבות ובנים עוסקים בבית, בבית שאנו בונים לילדים ולדורות הבאים. בצוק העיתים כתבו מלחינים יהודיים שירי געגועים למקום בו חלומות מתגשמים. הרולד ארלן כתב ב-1939 את שירו Somewhere Over the Rainbow, אי שם מעבר לקשת. וליאונרד ברנשטיין ענה לו בסיפור הפרברים מ-1957 למילים של סטיבן זונדהיים, אי שם יש מקום בשבילנו. Somewhere a place for us, peace and quiet and open air, wait for us somewhere. Someday, somewhere, we will find a new way of living, or we will find a way of forgiving, somewhere. אי שם יש מקום, מקום לנתינה, מקום לסליחה, מקום לשלום. איתמר זורמן, התפלל בעבורנו בחינוך.

ואצלנו, מקום לדאגה. יונתן גפן חוזר הלום קרב עם מלחמת יום כיפור, וכותב ב-1975 בהלחנת מתי כספי את מקום לדאגה. אכן, מקום לדאגה בארץ אהובה.

ואנחנו, אבות ובנים, הורים וילדים, מתפללים שיום יבוא ושבו בנים לגבולם, וילדינו יחזרו לארץ ויחגגו כאן איתנו את שיר השכונה, כמו שנאמר לאיתמר הכנר, רוץ ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן.

0: שיר השכונה מאת סשה ארגוב למילים של חיים חפר בעיבודו של משה זורמן. ניגנו יגאל מלצר בחצוצרה, בנו הרן מלצר בצ'לו, משה זורמן בטרומבון ובנו איתמר זורמן בכינור. כאן מסתיים הקונצרט אבות ובנים שהיה במוזיאון תל אביב ביוני 2025 במסגרת סדרתה של דוקטור אסטרית בלצן, קלאסיקה במימד אישי, בהפקת הקתדרה למוזיקה. גמר חתימה טובה.
1: שנה טובה, מכאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה. התוכנית הבאה מובאת בשידור חוזר. כל התוכניות להאזנה בכל זמן, גם באתר וביישומון של כאן.
2: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב. עד לחדשות השעה 12, אתם מוזמנים להאזין לשעתיים של היצירות הגדולות. בתוכנית סינפונייטה מאת פולנק, ארבעה קטעים חולפים מאת קלרה שומן, קונצ'רטו למקלדת מאת באך, רביעת כלי הקשת של דביסי, והקונצ'רטו הראשון לפסנתר ולתזמורת מאת אהרון חרלאפ. העורך אורי גולומב ואני אילנה אסקל באולפן מאחלים לכם האזנה ערבה. נפתח כאמור בסינפונייטה מאת פרנסיס פולנק, יצירה שהלחין בשנת 1947 בהזמנת ה-BBC לכבוד עשור להקמת ערוץ המוזיקה הקלאסית שלהם. ביצירה ארבעה פרקים בדומה למבנה של סימפוניה קלאסית. נשמע אותה בנגינת הסינפונייטה הישראלית באר שבע בניצוחו של מנדי רודן.

הסינפונייטה הישראלית באר שבע בניצוחו של מנדי רודן נגנה את הסינפונייטה מאת פרנסיס פולנק. בעוד כשלושה שבועות אמורה חברת קנטאור האמריקנית להוציא אלבום של הפסנתרנית הקוריאנית יונגווה לי, ובו מבחר מיצירותיה של קלרה ויק שומן. מתוך אלבום זה נשמע בנגינתה ארבעה קטעים חולפים, אופוס 15.

ארבעה קטעים חולפים, אופוס 15, מאת קלרה ויק שומן, נגנה הפסנתרנית יונגווה לי. נגן הצ'מבלו האיטלקי פרנצ'סקו קורטי הקליט לאחרונה את מכלול הקונצ'רטי לצ'מבלו ולתזמורת של באך עם נגני ההרכב איל פומודורו, תפוח הזהב. הכרך השני והאחרון בסדרה זו הוקלט בעיירה לוניגו באיטליה במרס 2020, ימים מעטים לפני שאיטליה נכנסה לסגר ממושך בשל מגפת הקורונה. הדיסק יצא לאור בפברואר השנה, נשמע מתוכו את הקונצ'רטו מספר 3 ברמז'ור, מספר 1054 ברשימת יצירותיו של באך.

נגן הצ'מבלו פרנצ'סקו קורטי וחברי הרכב איל פומודורו ניגנו את הקונצ'רטו מספר 3 לצ'מבלו ולתזמורת ברמז'ור מאת יוהן סבסטיאן באך, מספר 1054 ברשימת יצירותיו. משפחת קאוקן הבלגית העמידה כמה דורות של מוזיקאים מבצעים. שמה של המשפחה מזוהה בעיקר עם הביצוע ההיסטורי של מוזיקה מהמאות ה-17 וה-18, אך הרפרטואר שלהם משתרע עד למאה ה-20. ואלבום המוזיקה הקאמרית של דביסי, בנגינתם, זכה לשבחים רבים. מתוך אלבום זה נשמע בנגינת ארבעה מחברי המשפחה, בהובלתו של הכנר זיגיסוולד קאוקן, את רביעיית כלי הקשת בסול מינור, אופוס 10, שהלחין דביסי ב-1893, בהיותו בן 31. ביצירה ארבעה פרקים.

נגנים מאנסמבל קאוקן, כולם בני משפחת קאוקן הבלגית, ניגנו את רביעת כלי הקשת בסול מינור אופוס 10 מאת קלוד דביסי. אהרון חרלפ הלחין את הקונצ'רטו הראשון שלו לפסנתר ולתזמורת לזכרה של הפסנתרנית ריקי ספרבר. ביצירה שלושה פרקים. לדברי המלחין, הפרק הראשון מבוסס על שיר עם בולגרי, עדות למוצא המשפחתי של ריקי. הפרק השני משקף את אהבתה לרומנטיות לירית, ואילו השלישי, הכולל אלמנטים של מוזיקה ג'אז, משקף את הווירטואוזיות שלה. חרלפ הלחין את הקונצ'רטו בהזמנת בעלה של ריקי, המנצח סטנלי ספרבר, שהקליט אותה בקונצרט פומבי עם הפסנתרנית רויטל חכמוב והתזמורת הסימפונית חיפה.

הפסנתרנית רויטל חכמוב והתזמורת הסימפונית חיפה בניצוחו של סטנלי ספרבר ניגנו את הקונצ'רטו מספר 1 לפסנתר ולתזמורת מאת אהרון חרלאפ. כאן מסתיימת תוכניתנו היצירות הגדולות לבוקר זה. העורך אורי גולומב ואני אילנה אסקל באולפן מאחלים לכם המשך האזנה ערבה. ועד לפרסומות ולחדשות של 12 נשמע תחילה את הסקרצו מספר 2 בדומינור אופוס 14 מאת קלרה ויק שומן בנגינתה של הפסנתרנית יונג וואלי.

0: שנה טובה, מכאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה. התוכנית הבאה מובאת בשידור חוזר. כל התוכניות להאזנה בכל זמן, גם באתר וביישומון של כאן.
1: היום היה קונצרט. עורכת ומגישה תמרה בלטר.
2: כאן כל המוזיקה, שבת שלום. בתוכנית היום נשחזר קונצרט גאלה בארמון הופבורג, וינה, במלות 100 להולדתו של מוצרט. איתכם תמרה בלטר, האזנה טובה לכולנו. ראש העיר של וינה ב-1856, הדוקטור יוהן ריטר פון זיילר, בחר בפרנץ ליסט, לא אחר, לנצח בפסטיבל חגיגי בעיר לציון 100 להולדת מוצרט ב-27 בינואר. מדוע דווקא בליסט, שלא היה מזוהה במיוחד עם העיר של הגאון, שנולד בכלל בזלצבורג? כפי שנבחח בתוכנית היום, היו בווינה לא מעט מתנגדים לבחירה בליסט. אך אולי עד לסופו של שחזור הקונצרט, נבין את החשיבות הרבה של מוצרט ויצירותיו בהתפתחותו של ליסט, כפסנתרן ומלחין. קונצרט הגאלה נערך באולם המחודש והמפואר בארמון הופבורג, הרדוטנזל, ב-27 בינואר 1856, והתוכנית נוגנה שוב ב-28 בינואר. יותר מ-500 נגנים וזמרים נדחסו על הבימה שהייתה מוארת בתאורה מיוחדת. בקהל נכחו הקיסר פרנץ יוזף והקיסרית אליזבט. את הקונצרט פתחו שני קטעים מתוך הזינגשפיל, חליל הקסם של מוצרט. הפתיחה לאופרה והאריה של זרסטרו, איזיס ואוזיריס, עם שירת המקהלה שמלווה אותה. נציין בעניין חליל הקסם, שזו האופרה היחידה של ליסט הצעיר ניצח עליה בשלמותה, עד לעזיבתו לוויימר ב-1848. לפיכך היה לאופרה הזאת מקום חשוב בהתפתחותו בתור מנצח אופרה. נשמע תחילה את הפתיחה לחליל הקסם בנגינת לפטיט בנד בניצוחו של סיגיסוולד קאוקן.

את הפתיחה לחליל הקסם של מוצרט, כחל 620, ניגנו חברי לפטיט בנד בניצוח סיגיסוולד קאוקן. לחייו וליצירותיו של מוצרט הייתה השפעה גדולה על התפתחותו של ליסט כפסנתרן. כשליסט הגיע לווינה באביב 1822 ללמוד אצל קארל צ'רני ואנטוניו סליירי, הוא כבר גילה בקיאות ביצירותיו של מוצרט למקלדת. אביו, אדם, גידל למעשה את ליסט לפי המודל של לאופולד מוצרט. מסלול הקונצרטים שבחר לבנו, למשל, עוקב אחרי המסלול של מוצרט וננר, מינכן, אוגסבורג, שטרסבורג, שטוטגרט וכו'. גם הקהל החל משלב מוקדם להשוות בין ליסט הצעיר לגאון מזלצבורג. ליסט הילד למד בווינה במשך 14 חודשים, ושני קונצרטים ביססו את מעמדו החשוב בעיר. הרסיטל הראשון בסוף 1822, ובייחוד הקונצרט בארמון הופבורג ב-1823. ליסט הפך במהרה לכוכב והופיע לפני קהל מגוון וביקורתי. במאמר שכתב בשנת חגיגות המאה למוצרט, הדגיש בעצמו את החשיבות שהעניק מוצרט לווירטואוזיות, שייחדה אותו בקרב בני זמנו. ליסט היטיב להכיר גם את האופרות של מוצרט, וכבר ב-1822 אילתר בפריז פנטזיה חופשית על האריה הידועה של פיגרו מתוך נישואי פיגרו. ואחר כך באותה שנה ניגן את פנטזיית פיגרו בביתו של המשורר לודוויג רלשטאב, ואילתר על מנואט מהפינאלה של המערכה הראשונה של דון ג'ובאני, שנגיע אליה בסוף הקונצרט שאנחנו משחזרים. האימפרוביזציות על שתי האופרות של מוצרט קדמו לקונצרט שבו ניצח על חליל הקסם בראשית 1843. נשוב כעת לחליל הקסם, לקטע הבא שבוצע בקונצרט, האריה של זרסטרו, או איזיס ונט אוזיריס, מהמערכה השנייה. נשמע אותה מפי זמר הבאס קורנליוס האופטמן, ועימו נגני לפטיט בנד וזמריה. מנצח סיגיסוולד קאוקן.

איזיס ואוזיריס, אריה לבס ומקלה מתוך המערכה השנייה של חליל הקסם של מוצרט. שמענו את זמר הבס קורנליוס האופטמן ואימון הגני לפטיט בן וזמריה בניצוח סיגיסוולד קאוקן. ראש העיר של וינה, יוהן ריטר פון זיילר, היה חובב מוזיקה נלהב, והוא שערך את התוכנית לקונצרט המרכזי בפסטיבל. זיילר קיווה לשכנע את ליסט להופיע גם בנגינה בפסנתר בביצוע הקונצ'רטו מספר 24 למקלדת בדומינור, שנוגן בלב המחצית הראשונה של הקונצרט. במכתב שבו אישר את ההזמנה, ביקש ליסט שנגינת הקונצ'רטו תופקד בידי פסנתרן אחר. התירוץ ששטח בפניו היה שיותר משמונה שנים לא הופיע לפני קהל בנגינה בפסנתר. פנייתם אל קלרה שומן, חודשים אחדים לפני מותו של רוברט, נהנתה בשלילה, ותפקיד הסולו הופקד לבסוף בידי הפסנתרן הוינאי יוזף דקס. נשמע כעת את הקונצ'רטו מספר 24 למקלדת בדומינור, כחל 491, בנגינת הפסנתרן לארס פוגט, שגם מנצח על התזמורת הקאמרית של פריז. לארס פוגט הוא גם מחבר הקדנצה בסוף הפרק הראשון.

את הקונצ'רטו מספר 24 למקלדת בדומינור, כחל 491 מאת מוצרט, ניגן הפסנתרן לארס פוגט, שגם ניצח על התזמורת הקאמרית של פריז. את המחצית הראשונה של הקונצרט החגיגי לציון 100 להולדת מוצרט, חתם הפרק דיאס אירה, יום הדין, מתוך הרקוויאם של מוצרט. הרקוויאם חשוב מאוד להבנת היצירות המוקדמות של ליסט לפסנתר, בייחוד אם מסתכלים בסקיצות ששירבט בתהליך הלחנתן. למשל, עולה מהמחברות שלו שהשתמש במוטיבים מתוך יום הדין מהרקוויאם ביצירתו הרמוניות פואטיות ודתיות, ובגלגולה המאוחר, מחשבות על המתים, פרנסי דה מור. מאז 1832, לאחר שחזה במאות גופות מובלות לנוטרדם, בשיאה של מגפת הקולרה בפריז, התעסק ליסט באופן אובססיבי, במוזיקה שעוסקת במוות. שכנה של ליסט בפריז, הרוזנת קונטס דש, כתבה בממואר שלה על הרעש שעלה מהפסנתר של ליסט, כשהיא מתארת בפירוט לילה שבמהלכו ניגן שוב ושוב את יום הדין מהרקוויאם של מוצרט, עד שהבניין כולו ניסה להיפטר מהפסנתרן המרעיש. עלתה אף סברה של ליסט תכנן לכתוב עיבוד לפסנתר של הדיאס אירה באותה שנה. כך או כך, נשמע כעת את הפרק יום הדין, דיאס אירה, שחתם את מחציתו הראשונה של הקונצרט החגיגי בארמון הופבורג בווינה. על מקלט רדיו שוודיה והתזמורת הפילהרמונית של ברלין, מנצח ריקרדו מוטי.

דיאס אירה, יום הדין מתוך הרקוויאם ברמינור של מוצרט, על מקלט רדיו שוודיה והתזמורת הפילהרמונית של ברלין, ניצח ריקרדו מוטי. ליסט המשיך להתעסק ברקוויאם של מוצרט גם לאחר 1833. ב-1836 למשל, אילתר בעוגב בשוויץ על מוטיבים מיום הדין. ז'ורז' סנד, שהייתה בקונצרט, כתבה: רק לאחר שאצבעותיו של פרנץ רצו על המקלדת, באילתור על יום הדין של מוצרט, הבנו שהעוגב של קתדרלת ניקולס הקדוש בפרייבורג עולה על כל עוגב אחר שהכרנו עד כה. הצדודית הפלורנטינית של פרנץ בלטה בחברונה ובתוהר שלה אל מול הכאב המיסטי וההרמוניות הקודרות. הייתה קבוצת אקורדים שחזרה שוב ושוב, שתורגמה בדמיוני למילים הקשות של המנון הלוויה. Quantus tremor est futurus, quando judex est venturus. כמה רעדה תהיה אז עם בו השופט, לדון בכל באופן מחמיר. דבריה של ז'ורז' סנד. בהתחשב במיעוט היצירות שהלחין מוצרט בסולם מינורי, אולי מפתיע לגלות שבקונצרט לציון מעל להולדתו בחר ראש עיריית וינה, אולי בהתייעצות עם ליסט, בעיקר ביצירות קודרות ומינוריות של מוצרט. הדבר מפתיע פחות כשמביאים בחשבון שמדובר במחצית השנייה של המאה ה-19, בשיאה של הרומנטיקה הגרמנית. וכך, את המחצית השנייה של הקונצרט פתחה סימפוניה מספר 40 בסול מינור, כחל 550 מאת מוצרט. נשמע את ארבעת פרקיה בנגינת תזמורת Apollo's Fire, האש של אפולו, בניצוחה של ז'נט סורל.

סימפוניה מספר 40 בסול מינור, כחל 550 מאת מוצרט. על תזמורת אפולוס פייר ניצחה ז'נט זורל. ליסט הגיעה לפסטיבל בווינה לציון 100 שנים להולדת מוצרט, ימים אחדים לפני צמד הקונצרטים, כדי למלא על הצד הטוב ביותר את המשימה המאתגרת. עם הגעתו לווינה, ב-16 בינואר, נאלץ להתמודד עם ביקורות של מבקרים שמרנים. אחד מהם היה המבקר הנודע אדוארד הנסליק. הנסליק ביטא את הסתייגותו מן הבחירה בליסט למנצח באירוע החשוב עוד לפני הקונצרטים עצמם. ביקורת נוקבת אף יותר פורסמה 4 ימים לפני הקונצרט, בשם בדוי של קבוצה אנונימית, ידידי המוזיקה. הביקורת נבעה ככל הנראה מעוינות כלפי האסתטיקה שיצגה המוזיקה של ליסט, ומנטייתו למוזיקה תוכניתית. הנסליק היה ממבקריו החריפים של ליסט, וייתכן שזעם על כך שראש עיריית וינה בחר בנציג של המלחינים התוכניתיים לנצח על מוזיקה של מלחין שמשתייך למה שראה בו מוזיקה נעלה יותר, מוזיקה אבסולוטית, מוצרט. ליסט בחר שלא לענות לביקורות בעיתונות המקומית שקדמו לקונצרט. אדרבה, נראה שבחר לחנך את השמרנים בכך שניסה לקדם הוצאת תווים ביקורתית כוללת ליצירותיו של מוצרט, בדומה לזו שנעשתה משנת 1850 ליצירותיו של בח. ליסט ייחל לחרך אחד מיצירותיו של מוצרט שיצא בכל שנה ביום הולדתו של המלחין, בפרויקט שיערך תריסר שנים. את תוכניתו להוצאה כוללת ביקורתית של יצירות מוצרט הציג בפירוט במכתבים לבן דודו, אדוארד, מיד לאחר הפסטיבל ב-1856. אך התוכנית לא יצאה אל הפועל. עולם המוזיקה נאלץ לחכות עד לשנת 1877 לכרך הראשון בהוצאה כוללת שכזו של לודוויג פון קוכל. נראה שכמו בתחומים אחרים במוזיקה, הקדים ליסט את זמנו. אריה הוא תמונת הסיום של המערכה הראשונה מתוך האופרה דון ג'ובאני של מוצרט ללברית של דפונטה, חתמו את הקונצרט. נשמע את האריה של צרלינה שמקדימה את הפינאלה, באתי באתי אל מזטו, לפי תרגומו של הרי גולומב, מפיזמרת הסופרן אריאן ג'יימס. את הפינאלה שרים 7 סולנים, עליהם ועל סולני הברוק האנגלים, מנצח ג'ון אליוט גרדינר.

תמונת הסיום של המערכה הראשונה מתוך האופרה דון ג'ובאני של מוצרט. על שבעה זמרים סולנים וסולני הברוק האנגלים ניצח ג'ון אליוט גרדינר. על אף ההתנגדות המוקדמת והפרסומים העוינים של הנסליק ומעגל השמרנים הבינאיים, שני הקונצרטים זכו להצלחה רבה, וליסט השלים את ביקורו בווינה בשלל איתורים. ממאמר שכתב באותה העת על המוזיקה של מוצרט, ניכר שהוא הזדהה עם השמרנות שעימה מוצרט עצמו נאלץ להתמודד בזמנו. עד כאן שחזור קונצרט חגיגי לציון 100 שנה להולדתו של מוצרט, שהיה בארמון הופבורג בווינה ב-27 בינואר 1856. האופרה דון ג'ובאני, שחתמה את הקונצרט, הייתה חביבה מאוד על ליסט, והדבר בא לידי ביטוי גם ביצירתו רשמים מדון ג'ואן, שנשמע כעת. הפרפרזה של ליסט מ-1841, וירטואוזית ביותר, אך היא גם מורכבת מבחינה הרמונית ומבנית, ואינה סתם גיבוב של מלודיות מתוך דון ג'ובאני של מוצרט. היא נפתחת בסצנת הקומנדטורה, אותו פסל אבן, לקראת סוף האופרה של מוצרט. אחריו יש אזכורים של הדואט הידוע בין דון ג'ובאני לצרלינה. לפני ציטוט נוסף של איומו של הקומנדטורה על הדון, מופיעה המלודיה של אריית השמפניה מהאופרה. נשמע את היצירה בביצוע הפסנתרן לנג לנג.

0: רשמים מדון ג'ואן מאת פרנץ ליסט. ניגן הפסנתרן לנג לנג. עד כאן היו היה קונצרט.
1: שנה טובה, מכאן כל המוזיקה.
2: כאן כל המוזיקה. תוכניתנו מוזיקה לעת ערב תתמקד ביצירות קוליות מאת באך, אבני, הנדל, אוליברו ובריטן, אשר עוסקות ונוגעות בצורות שונות בנושאי התפילה, החמלה והרחמים. ביניהן נשמע סונטת לפסנתר מאת מוצרט והיידן, שיר רואי מאת ג'רלד פינזי, וחמשייה פסנתר מאת פרידריך גרנסהיים. כאן אורי גולומב מאחל לכם מאזנה טובה. נפתח את תוכניתנו בקנטטה מספר 39 מאת יואן סבסטיאן באך. פרק המקהלה הפותח בקנטטה זו מבוסס על פסוק זין מתוך פרק נ"ח בספר ישעיהו. הלא פרוס לרעב לחמך, ועניים מרודים תביא בית, כי תראה ארום וכיסיתו, ומבשרך לא תתעלם. המבוא התזמורתי מתאר את צעדיהם הכושלים של העניים, ואת המחווה הנדיבה של הכנסתם אל הבית, ואילו המקהלה, עם כניסתה, מתארת את פריסתו, או בתרגום הגרמני, את שבירתו של הלחם. חובת החמלה והסיוע לזולת עומדת גם במוקד שאר הפרקים. הפסוק, כי חסד חפשתי ולא זבח, אינו מופיע כלשונו, אבל רוחו שורה על הקנטטה כולה. בהקלטה שנשמע, משתתפים זמרת הסופרן ג'יליאן קית', זמרת האלט וילקה טה ברומלשטרוטה, זמר הבריטון דיטריך הנשל ומקהלת מונטוורדי. עליהם ועל סולני הברוק האנגלים, מנצח ג'ון אליוט גרדינר.

שמענו את הקנטטה מספר 39, הלא פרוס לרעב לחמך, מאת יואן סבסטיאן באך. בביצוע השתתפו זמרים סולנים, מקהלת מונטוורדי וסולני הברוק האנגלים. ניצח ג'ון אליוט גרדינר. מילותיו של הקורל המסיים, יבורכו המרחמים על סבלות זולתם, זהות כמעט לחלוטין למילים הפותחות את הקנטטה על הרחמים מאת בריטן, שאותה נשמע בסוף תוכניתנו. נאזין כעת לסונטה מספר 4 לפסנתר במי במול מז'ור, כחל 282 מאת מוצרט. ביצירה שלושה פרקים, באופן לא שגרתי נפתחת בפרק איתי, ואחריו מינואט ואלגרו. מנגן בפסנתר, כריסטיאן זכריאס.

כריסטיאן זכריאס ניגן את הסונדת המספר 4 לפסנתר במי במול מז'ור, כחל 282, מאת מוצרט. נשמע כעת את הלחנתו של צבי אבני לפואמה על הרחמים מאת יהודה עמיחי, הנפתחת במילים אלמלא האל מלא רחמים, היו רחמים בעולם ולא רק בו. שרים זמרי קמרן בניצוחו של אבנר איתי.

שמענו את הלחנתו של צבי אבני לפואמה על הרחמים מאת יהודה עמיחי. אבנר איתי ניצח על זמרי קמרן. נשמע כעת סונטה לפסנתר במי מינור מאת היידן, מספר 34 בהובוקן 16, אשר מזכירה באופייה את סימפוניות הסער והפרץ שלו. מנגן בפסנתר מוקדם, אנדריאס שטייר.

הפסנתרן אנדריאס שטייר ניגן סונטה לפסנתר במי מינור מאת יוזף היידן, מספר 34 בהובוקן 16. מזמור נון א' בספר תהילים, חנני אלוהים כחסדך, כרוב רחמך מחי פשעי, נכתב בהשראת חרטתו של המלך דוד על חטאי הניאוף והרצח שלו בפרשת בת שבע. המזמור משמש חלק מסדרת הבקשות הנאמרת בעשרת ימי תשובה, ותופס מקום של כבוד גם בליטורגיקה הנוצרית. הוא זכה לפיכך להלחנות רבות, בעיקר בגרסתו הלטינית המכונה מיזררה. אנו נשמע אותו הפעם דווקא בפרפרזה האנגלית, חלק מסדרת המזמורים שהלחין גאורג פרידריך הנדל עבור הדוכס מצ'נדוס. שרים ומנגנים חברי הרכב ארקנג'לו, בהובלתו של מייסד הרכב ומנהלו המוזיקלי, נגן הצ'מבלו ג'ונתן כהן.

שמענו את המזמור חנני אלוהים כחסדך, מספר 248 ברשימת יצירותיו של הנדל, והשלישי בסדרת מזמורי צ'נדוס שלו. שרו ונגנו חברי הרכב ארקנג'לו, בהובלתו של המנצח ונגן הצ'מבלו ג'ונתן כהן. נשמע כעת פרק איתי לפסנתר ותזמורת כלי קשת מג'רלד פינזי, שנועד כנראה לשמש חלק מקונצ'רטו לפסנתר שהמלחין לא זכה להשלים. הפרק יצא לאור אחרי מותו של פינזי תחת הכותרת אקלוג, מילה המציינת שיר בסגנון קלאסי בנושא פסטורלי, ובהשאלה כינוי לפרק מוזיקלי בסגנון פסטורלי. מנגנים הפסנתרן פיטר קאטין ותזמורת פילרמוניה החדשה בניצוחו של ורנון הנדלי.

הפסנתרן פיטר קאטין ותזמורת פילהרמוניה חדשה בניצוחו של ורנון הנדלי ניגנו את יצירתו של ג'רלד פינזי אקלוג, אופוס 10. יצירתה של בטי אוליברו בקשות מבוססת על טקסטים מארון הספרים היהודי ועל נעימות תפילה, פיוטים ושירה חילונית מעדות יהודיות שונות. גם ההשראה המוזיקלית משקפת מקורות יהודיים, מרומנסות בלדינו, עליהן גדלה המלחינה בילדותה, דרך מוזיקה של יהודי תימן, מרוקו והבלקנים, ועד למוזיקת הקלייזמר האשכנזית. ביצירה 10 פרקים המבוצעים ברצף. היא מתחילה ברוגע ומתפתחת תוך כמה סערות תזמורתיות מרשימות. לקראת סופה, מושמעים פסוקים מתוך מוזמור קלמ"ז בספר תהילים, על נערות בבל, קינה על חורבן ירושלים והגלייתו של העם היהודי. אבל סיומה של היצירה מרמז גם על התקווה לבנייתה מחדש של העיר והעם. בביצוע יצירתה של בטי אוליברו בקשות, משתתפים נגן הקלרינט גיורא פיידמן, מקהלת רדיו המבורג, והתזמורת הפילהרמונית של רדיו צפון גרמניה בהנובר. מנצח ליאור שמבדל.

שמענו את יצירתה של בטי אוליברו בקשות. בביצועה השתתפו נגן הקלרינט גיורא פיידמן, מקהלת רדיו המבורג והתזמורת הפילהרמונית של רדיו צפון גרמניה בהנובר. ניצח ליאור שם בדל. נשמע כעת את רביעיית הפסנתר במי במול מז'ור, אופוס 6 מאת פרידריך גרנסהיים, מלחין יהודי גרמני בן זמנו וידידו של ברמס. ביצירה ארבעה פרקים. מנגנים הפסנתרן אנדריאס קירפל ושלושה מחברי רביעיית כלי הקשת דיוגנס.

שמענו את רביעיית הפסנתר במי במול מז'ור, אופוס 6 מאת פרידריך גרנסהיים, בנגינתם של הפסנתרן אנדריאס קירפל, ושלושה קשתנים מרביעיית דיוגנס. נסיים בקנטטה על הרחמים, אופוס 69 מאת בנג'מין בריטן. הטקסט הלטיני שחיבר פאצ'יק וילקינסון עבור הקנטטה, מבוסס על משל השומרוני הטוב מהברית החדשה, שומעין מדרש על הפסוק ואהבת לרעך כמוך. ישו מספר בו על איש נפל קורבן לשודדי דרכים, אשר משאירים אותו לגסוס בצד הדרך. כהן ולוי מתעלמים מתחינותיו לעזרה, אבל זר שומרוני מרחם עליו ומציל את חייו. בסוף הסיפור שואל ישו מי מהשלושה היה ראו של קורבן השוד, ובן שיחו משיב, זה שעשה עמו חסד. הקנטטה נפתחת במדיטציה על ערך הרחמים, אשר מסתיימת בציטוט הפסוק ואהבת לרעך כמוך, ובשאלה, אך מי הוא ראי? אחריו, ממחיזים הסולנים והמקהלה את סיפור השומרוני הטוב, שבגרסה זו מסרב להגיד לקורבן השוד את שמו ואת עמו, שכן אינו מצפה לגמול או להכרה על מעשה החסד שלו. הקנטטה מסתיימת בפנייה לקהל, מי ורעך יודעים אתם כעת. לכו ועשו כן גם אתם. בהקלטה שנשמע כעת, משתתפים זמר הבריטון סטיבן ורקו בתפקיד ההלך, זמר הטנור ג'ון מרק איינסלי בתפקיד השומרוני הטוב, זמרי בריטן והסינפוני של הסיטי מלונדון. מנצח, ריצ'רד היקוקס.

allora.

שמענו את הקנטטה על הרחמים, אופוס 69, מאת בנג'מין בריטון. בביצועה השתתפו הזמרים ג'ון מרק איינסלי וסטיבן ורקו, זמרי בריטון והסינפוניה של הסיטי מלונדון. על כולם ניצח ריצ'רד היקוקס. בזאת מסתיים את תוכניתנו מוזיקה לעת ערב. כאן אורי גולומב, מאחל לכם שבוע טוב וגמר חתימה טובה. עד לתוכניתנו הבאה, נשמע ככל שנספיק את הפרק האחרון מתוך הסונטה לפסנתר בסי במול מז'ור, כחל 333 מאת מוצרט, בנגינתו של כריסטיאן זכריאס.

שנה טובה, מכאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה, השעה 9. ערב טוב מאזינות ומאזינים ושבוע טוב. אתם מוזמנים להאזין לקונצרט למוצאי שבת. עורכת יוליה צודיקס, אמוץ פרידמן באולפן, האזנה מהנה. נפתח בסימפוניה מספר 3 ברמינור מאת מאלר. זמרת המצו סופרן הלגה דרנש תשיר עם מקהלת הילדים גלן אלין, עם מקהלת נשים והתזמורת הסימפונית של שיקגו. מנצח גאורג שולטי.

את הסימפוניה מספר 3 מאת מאלר השמיעו זמרת המצו-סופרן הלגה דרנש, מקהלת הילדים גלן אלין, מקהלת נשים והתזמורת הסימפונית של שיקגו. גאורג שולטי ניצח. נשמע עכשיו את הסונטה לפסנתר מספר 4, אופוס 30 מאת סקריאבין. מנגן מיכאיל פלטניוב.

שמעתם את הסונטה לפסנתר מספר 4 מאת סקריאבין. מיכאל פלטניוב ניגן. נשמע עכשיו את שישיית כלי הקשת מזכרת מפירנצה מאת צ'ייקובסקי. מנגן אנסמבל סולני תל אביב, בניצוח ברק טל.

שמעתם את אנסמבל סולני תל אביב מנגנת מזכרת מפירנצה מאת צ'קובסקי. ברק טל ניצח. לסיום הקונצרט למוצאי שבת הערב נשמע את הסונטה לצ'לו ולפסנתר בסול מינור מאת פרדריק שופן, אופוס 65. ינגנו פאבל גומזיאקוב בצ'לו ומריה ז'ואאו פירש בפסנתר.

את הסונטה לצ'לו ולפסנתר בסול מינור מאת שופן ניגנו הצ'לן פאבל גומז יעקב והפסנתרנית מריה ז'ואאו פירש. קונצרט למוצאי שבת. כאן אנחנו מסיימים. יוליה צודיק זרחה, הטכנאי רונן דהן, אמוץ פרידמן באולפן. תודה לכם, מאזינות ומאזינים. ערב טוב ושבוע טוב.

ברודוויי, 100 שנות מחזמר אמריקני. עורך מיכאל אוהד. ענת דודוב מגישה את תוכנית הפתיחה, ינקי דודל דנדי. On corn stalk fiddles and some men ribbon

כשמוצרט כתב את החטיפה מן הארמון, כבר היה המחזמר חתיכת היסטוריה. ליזיסטרטה של אריסטופנס שמחה את לב האתונאים בשיריה וגסויותיה 2000 שנה לפני החטיפה. המחזמר האמריקני? זה כבר סיפור אחר. הוא נולד, סיגזג, ויש אומרים, גסס, בעיר אחת. אין זה מקרה ש3 מיוזיקלס של ליאונרד ברנשטיין מרקדים ומשתוללים בעיר הזאת. עיר של מהגרים, עיר של שחורים, עיר של יהודים, עיר של גאונים. ניו יורק, ניו יורק.

את המחזמר קשה להגדיר כי הוא משנה צורה וכיוון לא רק מדור לדור, כי אם מעשור לעשור. בתחילת המאה דיברו בניו יורק על מיוזיקל קומדי. היום לא היינו מעלים בדעתנו לקרוא לעלובי החיים או לפנטום האופרה קומדיות. בסוף המאה שעברה ניזון המיוזיקל מגנבות. האופרטות של גילברט וסליבן הוצגו ברחבי ארצות הברית בניגוד לרצון המחברים שלא ראו פרוטה מן ההכנסות. נא לזכור, הקומדיות האלה זימרו אנגלית ולא אמריקנית. ויש הבדל. אשר לאמריקנים, אלה הציגו בורלסקות, כלומר, העלו לבימה נערות חמד בלבוש מזערי, והפגישו אותן עם מוקיונים ומינסטרל סינגרס. המינסטרלס היו זמרים שחורים, אך לא שחורים של ממש. לאלה לא היו מרשים להתייצב לצד חשפניות לבנות. המינסטרלס היו מצחיקנים לבנים, שצבעו את פניהם ואת ידיהם בפחם, ושרו שירי געגועים לממי הטובה, הממתינה בקנטקי ובווירג'יניה. גם כוכבו הראשון של המחזמר אל ג'ולסון צבע את פניו וניפח את שפתיו לתדמת אביו, חזן יהודי.

0: We're gonna build a little home for two, for three or four or more, in Loveland, for me and my girl.
1: מהו מחזמר? אוסקר המרשטיין היה אומר, מחזמר לוקח מכל הבלייד, מלאכים וגנגסטרים, ומשליך את העצמות. רק על דבר אחד אינו רשאי לוותר, בלי מוזיקה אין מחזמר. בתיאטרון כל דור צוחק לקודמו. בתיאטרון המוזיקלי, המנסה ליצור אופנות חדשות בכל עונה, על אחת כמה וכמה. ז'נט מקדונלד הצעירה פתחה את דרכה על הבימה. ארנסט לוביץ' הביא אותה להוליווד שמופיע בסרט המזמר הראשון מצעד האהבה. על הבד היו שנות ה-30 שנות מקדונלד. בתחילת שנות ה-50 צחקה ג'ודי גרלנד בהופעת יחיד למלכה ז'נט ולסרטיה המזמרים.

0: בשנות ה-40 וה-50 הזהובות, כשקול פורטר ואירווינג ברלין, רוג'רס והמרשטיין, לרנר ולב מלכו על ברודווי, היה הלהיט צומח מתוך העלילה. קחו את גברתי הנאווה. בקומדיה המקורית, פיגמליון של ברנרד שו, מלמד פרופסור היגינס את מוכרת הסיגליות לייזה דוליטל לדבר כמו ליידי. השיעורים מתקיימים מאחורי הקלעים. כששו ישב ב-1937 לכתוב את התסריט, שמענו את הפרופסור יורד לחיי לייזה שאיננה מסוגלת להגות משפט אחד כהלכה. כשלרנר ולב ביססו את המחזמר שלהם על התסריט, נתנו למוזיקה להמחיש את הרגע ההיסטורי. בת ההשפטות יורדת לסוף דעתו של מחנכה. The rain in Spain stays mainly in the plain, אומר הפרופסור, ודן על מגור מתרגם, ברד ירד בדרום ספרד. וראה זה פלא, האינטונציות המוגזמות של המורה חודרות לאוזן התלמידה, והיא חוזרת על המשפט בצורה קורקטית. סוף סוף תפסה זאת, לוחש הפרופסור לפיקרינג ידידו. מיד מתחילה התלמידה לזמר. השיעור בהיגוי הופך למחול. וכיוון שהברד ירד בדרום ספרד, עולה מן התזמורת טנגו ספרדי, ולייזה רוקדת את מחול הניצחון בזרועות פרופסור היגינס וקולונל פיקרינג. קוויץ,
1: פרופסור היגינס, פרופסור היגינס,

כיצד היה ג'ורג' אם כהן מגיב על הטנגו הספרדי של אייזה דוליטל? מן הסתם היה נוזף במחברים על שאיבדו קומדיה אנגלית ולא כתבו קומדיה אמריקנית. ג'ורג' אם מימיו לא חסך את שבט ביקורתו מעמיתיו. מי קבע ששני יוצרים כותבים מחזמר אחד? ג'ורג' אם כהן עשה הכל בעצמו. כתב את התמליל, הלחין את השירים, המציא את הבדיחות וסיפר אותן, ביים את ההצגה ומילא את התפקיד הראשי. האיש היה צ'פלין של התיאטרון המוזיקלי, ולעומת צ'פלין היה פטריוט נלהב.

I'm a Yankee Doodle Dandy, שר ג'ורג' אם, והוסיף שנולד ב-4 ביולי, כמו דודו סם. למעשה הקדים ג'ורג' אם את אנקל סם ביום אחד. הוא נולד ב-3 ביולי 1878. אך מהו יום מסכן בינינו ובנושא נפלאות כמוהו. בקריירה הארוכה שלו הקים לעצמו אויבים לרוב, והיה מי שאמר, הכל שונאים את ג'ורג' אם, חוץ מן הקהל.

ג'ורג' אם היה ילד פלא. הוא נולד מאחורי הקלעים להוריו הבדרנים. כשגדל כמעה, הוריד יום אחד מגילו ורשם פרק ראשון באגדת חייו. עלה לבימה, זימר, רקד והצחיק. כשהתבגר גם כתב והלחין. אני מיטיב לכתוב מחזות מכל הרקדנים שבעולם, ואני מיטיב לרקוד מכל המחזאים שבעולם, אמר בצנאה. כמו כן, העמיד את ההצגות שבהן רקד והשמיץ את מתחריו, רובם ככולם יהודים. ג'ורג' אם כהן עצמו, הפתעה, הפתעה, לא היה יהודי כי אם אירי, וקרא לעצמו כהן ולא כהן. הפטריוט הנלהב קפץ על כל הזדמנות להניף את דגל הכוכבים והפסים לעיני הקהל ולהלל את אמריקה, וקודם כל את ברודוויי.

שולליו אמרו שכהן שר דרך האף, אשר להומור שלו, אוי לאוזניים שקלטו את הקשקוש הילדותי. מה גורם לאמריקנים להתגאות בארצם? שאל והשיב לעצמו. הארצות אחרות. בדיחה כהנית אחרת איננה ניתנת לתרגום. משום כך, נביא אותה בשפת המקור. Do you feel like a cup of tea, sir? נשאל על הבימה והשיב. Why? Do I look like a cup of tea? Ha, ha, ha. הקהל של ג'ורג' אם שכב על הארץ. כהן היה כוכב, במאי ומפיק בעת ובעונה אחת, והאגו שלו עשה שמיניות באוויר. הוא צחק לרוג'רס הזקוק למילים של הארט ולפרד אסטר הזקוק לריקודיו של אירווינג ברלין. הוא עצמו היה שקול נגד רוג'רס והארט, ברלין ואסטר ועוד חצי תריסר גאונים. נאום ג'ורג' אם. כשנציג איגוד השחקנים העז להגד את שחקניו, השליך אותו מכל המדרגות, הכריז על מלחמה, הפסיד בה ופרש מן הבימה. במלחמה אחרת זכה. כשאמריקה נכנסה למלחמת העולם הראשונה, שרו חייליה Over There, שם המלחין ג'ורג' אם כהן.

0: 20 שנה אחרי פרישתו נזכרו האחים וורנר בהוליווד, בחוצפתו ובמנגינותיו, והסריטו את חייו ומעלליו. ג'יימס קגני גילם את כהן הגדול על הבד. ג'ורג' אם לא ראה את הסרט כמעט חודשיים לפני הקרנת הבכורה.
1: I'm a Yankee Doodle Dandy. Yankee Doodle, do or die. Yankee Doodle came to London just to ride the ponies. I am that Yankee Doodle.

המחזמר נתברך בתיאבון בריא. הוא זולל הכל. כבר שמענו שייקספיר מזמר, וולטר מזמר, רוזוולט מזמר, וישו מזמר. אפשר לעשות מחזמר מספר חדש ומסרט ישן. ואפשר לגנוב לא רק מעשיות, כי אם גם אופרות שלמות. בתנאי שהמלחין הוא קלאסיקן. מקובל שקלאסיקן שוכב בקברו יותר מ-50 שנה, וכל בר בעיריו חופשי לעשות ממנגינותיו כתוב בעיניו.

0: את זה כולנו מכירים. אלה המחולות הפולובציים מתוך הנסיך איגור של בורודין. בורודין, פרופסור למתמטיקה ומלחין חובב, מת ונקבר בשנת 1887. בשנת 1953 הציגו רוברט רייט וג'ורג' פורסט מחזמר אמריקני חדש, קיסמט שמו. קיסמט חזר וסיפר כמה מסיפורי אלף לילה ולילה האירוטיים, והמאהב שנקלע להרמונו של הסולטן חש שהגיע לגן עדן בעזרתו האדיבה של פרופסור בורודין.
1: Take my hand.

בורדין המת לא פצע פה וצפצף. לא כן המול האנגלי של הנסיך איגור. זה מחה וטען שבורדין השאיר אחריו אופרה בלתי גמורה שהשלימו ידידיו הטובים רימסקי קורסקוב ואלכסנדר גלזונוב. רימסקי מת ב-1908. גלזונוב מת ב-1936. אין ספק שהשניים כתבו את המחולות המושרים בקיסמת שאג המול ודרש להוריד את הלהיט הגנוב.

סוף הסיפור? מפי רימסקי וגלזונוב המתים אי אפשר לגבות עדויות. קיסמט המשיך למלא קופות. הצדדים היריבים נפגשו מחוץ לבית המשפט והתחלקו בביזה. והמאהב המשיך להרגיש בהרמון הסולטן כמו זר בגן עדן.

ברודווי עצמה איננה משחקת ומזמרת. תיאטרוני ניו יורק שוכנים ברחובות הצדדיים החוצים את ברודווי, מרחוב 53 עד רחוב 42 במנהטן. להעלות דרמה בברודווי עולה מאות אלפים. להעלות מחזמר עולה מיליונים. למרבה המזל יש גם אוף ברודווי בעולמנו. תיאטרוני אוף ברודווי קטנים ואינטימיים אינם מושיבים אלפי צופים, כי הם רק כמה וכמה מאות, ואינם מאכלסים הרמונות מזרחיים בנערות מרקדות. מי שמאמר על מחזמר מפואר יוצא וידיו על ראשו. מי שמשקיע בתיאטרון כיס יוצא לפעמים נזכר. זה מה שקרה לאופרה בגרוש. זו הלהיבה את ברלין בסוף שנות ה-20 ונכשלה בברודווי בתחילת שנות ה-30. ב-1955, ברכט ווייל, שכבו זה כבר בקברם, הציגה לוט אלניה אלמנתו של ווייל גרסה אמריקנית על בימה ריקה בתיאטרון כיס בגריניץ' ויליץ'. ה-Three Penny Opera צברה 2,707 הצגות.

קיסמט והאופרה בגוש הלהיבו את ניו יורק בשנות ה-50. וענייננו באבות המחזמר האמריקני, הלו הם ויקטור הרברט, רודולף פרימל וזיגמונד טרומברג. זה נולד באירלנד, זה בפראג, זה בדרום הונגריה. המחזות המזמרים שהלחינו בהגיעם לניו יורק מתרחשים ברוקי מאונטנס או בניו אורלינס. את הלחנים המתוקים ייבאו מפראג ומבודפשט.

כשמלאו למיליונר אנדרו קרנגי 80, נשאל איך הוא מתאר לעצמו את החיים בגן עדן. האדון הזקן לא שרק Stranger in Paradise. זה היה שנים לפני הצגת קיסמת והשיב בנחת. בגן עדן אשב לי בקורסה, אנוח, ואקשיב למוסיקה של ויקטור הרברט.

האופרטות של הרברט ופרימל ורומברג, כי מדובר באופרטות ולא במיוזיקלס, הלהיבו את ניו יורק בתחילת המאה, על אף מחאותיו הקולניות של ג'ורג' אם. כשביקשנו להשמיע הדגמות על קצה המזלג, נתקלנו בבעיה רצינית. לא מצאנו בתקליטייה של הרדיו אפילו הקלטה אחת של מרייטה השובבה, של רוזמרי, או היה זה בחודש מאי בביצוע בימתי. לא נותרה ברירה, אלא להשמיע לכם שיר או שניים מפי כוכבי הסרטים דאז, ז'נט מקדונלד ונלסון אדי.

זה ערב לאוזן ומתוק מדבש. בשנות ה-30 שברו הסרטים המזמרים את הקופה. מה גם שבאולפני מטרו גולדווין מאייר בהוליווד נהגו בקיצ'ים המפורסמים בחופשיות, והלבישו דיאלוגים טריים על המנגינות הנודעות. כשהסרט רוזמרי הוצג בתל אביב, אימצו אנשי המטטה את הלעיתים של רודולף פרימל, והשיר טוטם טם טם הפך לאח אני בחור בן חיל. היה זה בחודש מאי, מילא את קולנוע עדן בירושלים 3 שבועות רצופים. וב-1937 זה נחשב נחשב

הזמנים משתנים ואנחנו משתנים איתם יחד. האטלף של יוהאן שטראוס שמר על נעוריו, והאופרטה הקלאסית מושמעת גם בימינו בליל סילבסטר בבתי האופרה הגדולים בעולם, בהשתתפות כוכבים אורחים ובמחירים מפולפלים. מן המיוזיקלס שכבשו את ברודוויי בשנות ה-20, נותר רק אחד לפלטה, ספינת השעשועים של ג'רום קרן.

0: דורותי המרשטיין, אלמנתו של אוסקר הגדול, הייתה אומרת, אתם חושבים שג'רום קרן הוא שכתב את השיר All Man River? טעות בידכם, רבותיי. ג'רי כתב טם, טם, טם, טם, ולא חשב על המיסיסיפי. את הטם, טם שלו שלח לאוסקר שלי והוא שברא את השיר. המרשטיין עצמו שיתף פעולה עם כמה וכמה מלחינים נודעים, אך את קרן הריץ יותר מכולם. ג'רי לא הלחין לפי שיטה מקובלת, אמר. לחניו צמחו בטבעיות וכיסו את הדשא כמו נרקיסים.
1: There's

שלא כמו ויקטור הרברט, רודולף פרימל וזיגמונד רומברג, נולד ג'רום קרן בניו יורק. שלא כמו ארווינג ברלין, סיים קונסרבטוריון. השתגעת ג'רי, שאלה עדנה פרבר, כשהציע לעשות מחזמר מספרה החדש. שכחת שהרומן שלי מסתרע על 50 שנה, ומטפל בשלושה דורות? גלה לי את האמת. מה קסם לך בספר? השם, הודה קרן. ספינת השעשועים. תיאטרון השט על פני המיסיסיפי. הנהר יהיה גיבור המחזמר שלי. ומי יאבד את הרומן לבימה? שאלה המספרת. אוסקר, השיב קרן. אוסקר רגיל לפצח בשבילי את האגוזים הקשים ביותר. אוסקר המרשטיין היה תמלילן נועז. בספינת השעשועים עלה על נושא שלא הרפה ממנו עוד. גם בדרום פסיפיק וגם במלך ואני הוא מטפל באהבה בין גזעית. הגיבורה הרשמית של ספינת השעשועים היא מגנוליה, ביתו של הקברניט אנדי. הדמות המזעזעת ביותר בהצגה היא ג'ולי, הנחשבת לשחקנית לבנה ומגורשת מן הספינה כשסודה נודע ברבים. ג'ולי המקסימה היא בת תערובת שהעזה להינשא לשחקן לבן ולהצטרף ללהקה לבנה.

רוזמרי ומרייטה השובבה נחשבים היום לקוריוזים. תולדות המחזמר האמריקני במאה שלנו מתפצלים לשני חלקים. לפני ואחרי ספינת השעשועים.

ענת דודוב הגישה את תוכניתו של מיכאל אוהד, ינקי דודל דנדי. בשבוע הבא, אבינג ברלין.

בוקר טוב למצטרפים אלינו לקונצרט הבוקר של יום שישי. עורך אורי מרקוס באולפן אילנה אסקל, אנחנו מאוד מקווים שתהנו איתנו יחד. ופותחים את חלקה הראשון של התוכנית בצרפת של מפני המאות, ביצירתו של ז'ורז' ביזה, משחקי ילדים, אופוס 22, המחווה של ביזה לעולם הילדים. כל אחד מן הפרקים נושא שם של משחק או של צעצוע, סביבון, בובה, פרה עיוורת, מחבואים, תופסת, בועות סבון וחמור ארוך. משחקי ילדים מאת ביזה, פרנסואה קסביירות, מנצח על תזמורת המאות שאותה הקים בשנת 2003. התזמורת מנגנת בדרך כלל בכלים תקופתיים מקוריים, כשכל יצירה מנוגנת בכלים המאפיינים את תקופת כתיבתה, ובדרך הזאת מעמידה כמה מאות של שנים של יצירה מוזיקלית בפרספקטיבה של התקופה ובמצלולים חשופים ומרתקים.

משחקי ילדים, את ביזה, פרנסואה קסביירות ניצח על תזמורת המאות. ועדיין במרחבים הגאליים, הפעם עם פרנסיס פולנק, המבקר הצרפתי קלוד רוסטן תיאר את פולנק חציו נזיר, חציו פרחח. התיאור הזה די קולע לאותה שניות שפולנק היה ודאי גאה בה מאוד. נשמע את הסונטה לחליל ולפסנתר, פרייטו, יצירה המקפלת בתוכה את תמצית סגנונו הבשל, המתאפיין בדחיית הצורות המסורתיות המקובלות, בשפה מוזיקלית מבריקה, חיננית ושופעת יחכום, המתנהלת במעברים בלתי צפויים מסולם לסולם, ובצלילים הנשמעים כמו שגויים וצצים מכל עבר. במנגינות המעלות את רוח הקברט, אוהל הקרקס או יריד הרחוב, עטופות בתענוג מוזיקלי צרוף של אנינות, אינטלקט וחושים בריאים, לצד ליריות נוגעת ומרגשת. נשמע את הסונטה לחליל של פולנק עם פטריק גלואה בחליל ופסקל רוז'ה בפסנתר.

פטריק גלואה בחליל ופסקל רוז'ה בפסנתר ניגנו את הסונטה לחליל ולפסנתר מאת פרנסיס פולינג. נשאר בצרפת, אבל הפעם בנגיעה ספרדית עם קלוד דביסי. דביסי לא שאב את השראתו מהיכרות ישירה ומעמיקה עם ספרד. הוא הוקסם מן הדימוי הפיוטי שלה. למעשה ביקר בספרד רק פעם אחת כשחצה את הגבול ובילה שעות אחדות בסן סבסטיאן, שם חזה במלחמת שברים. ובכל זאת כתב כמה יצירות בהשראה ספרדית מובהקת. את הפרלוד לפסנתר שער היין, בעקבות חברותו הקרובה עם מנואל דה פאיה, ואת ערב בגרנדה מתוך הקובץ תחריטים. יצירה נוספת ברוח הזאת היא לינדה רחה, משנת 1901 לשני פסנתרים. שמה של היצירה לקוח מחצר לינדה רחה שבארמון אלהמברה בגרנדה, ובמרכזה מקצב ההבנרה, ריקוד בעל שורשים קובנים, שמקורו בעיר הוואנה, שאומץ אל חיק המסורת הספרדית. על יסוד המקצב והמחשף הזה טבע דביסי מרקם עדין וצבעוני, שבו שני הפסנתרים משוחחים זה עם זה, מחליפים הדים ורמיזות. כתב היד של לינדה רחה עבד במשך שנים רבות, והתגלה מחדש רק לאחר מות המלחין. אולי משום כך נותרה היצירה בשולי הרפרטואר שלו, אך כיום אפשר לראות בה מעין מבוא מוקדם ליצירותיו הספרדיות הבשלות יותר של דביסי. את לינדה רחה נשמע בנגינת מישל ברוף וז'אן פיליפ קולר בשני פסנתרים.

לינדה רחה מאת דביסי בנגינת מישל בירוף וז'אן פיליפ קולאר בשני פסנתרים. אנחנו בצרפת, הפעם ביצירה קולית לא כל כך מוכרת מפריטו של שארל גונו. אורטוריה קצרה ושמה פרנציסקוס הקדוש. גונו היה איש מאמין בעל רגשות דתיים עמוקים. בצעירותו הפשקה להשתלב בחיי הכנסייה והוסמך לכמורה. עדיקותו ומגעו הקרוב עם הכנסייה הובילו אותו לחבר שורה של יצירות מקהלתיות שהולחנו לצד תריסר האופרות שלו שעליהן תהילתו. את פרנציסקוס הקדוש הוא חיבר בשנת 1891, שנתיים לפני מותו, בהשראה דמותו של פרנציסקוס מאסיזי בן המאה ה-12 מן האישים החשובים בנצרות. נזיר קתולי שייסד את המסדר הקרוי על שמו, הפרנציסקני. אישיותו המיוחדת של פרנציסקוס קרנה פשטות, ענווה, אהבת הבריות, סגפנות ושמחה. האורטוריה נחשבה עבודה במשך שנים עד שכתב היד שלה התגלה לפתע במנזר בפאתי פריז. היא נחלקת לשני חלקים. הראשון מתאר את ההתעוררות הדתית שאחזה בפרנציסקוס ואת מסירותו לאל, והאחרון מתמקד במותו. ובו המקהלה מייצגת את חבריו הנזירים ומקהלת מלאכים הנושאת את הקדוש לשמיים. נשמע את היצירה העדינה והמיוחדת הזאת, פרנציסקוס הקדוש מאת גונו. הטנור סטניסלב ברברק הוא פרנציסקוס, ועל מקהלת אקסנטוס ונגני התזמורת הקאמרית של פריס מנצחת לורנס אקילבה.

שמענו את פרנציסקוס הקדוש, אורטוריה משנת 1891 מאת שארל גונו. הטנור סטניסלס דה ברבירק שר את תפקידו של פרנציסקוס, על מקהלת אקסנטוס ונגני התזמורת הקאמרית של פריס ניצחה לורנס אקילבה. וזו גם הייתה הקלטת הבכורה העולמית שנעשתה ליצירה היפה הזאת, שנשכחה מלב במשך שנים עד שהתגלתה מחדש במנזר ההקלטה משנת 2018. ניפרד מצרפת ונפנה למלחין שחי 50 שנה לפני גונו, לודוויג ון בטהובן. את סונטת השערה ברמינור, פרייתו של בטהובן, מנגן הפסנתרן האוסטרי פאול בדורה סקודה, מגדולי הפסנתר במחצית השנייה של המאה ה-20, תלמידו של אדווין פישר.

הסונטה אופוס 31, מספר 2 ברמינור, השערה מאת לודוויג ון בטהובן. שמענו אותה בנגינתו של הפסנתרן האוסטרי פאול בדור סקודה. ההקלטה משנת 1970. ומכאן לפטרושקה, הבלט השני שחיבר איגור סטרווינסקי ללהקת הבלט הרוסי של סרגי דיאגילב לכוריאוגרפיה של מישל פוקין. העלילה מתרחשת על רקע יריד עירוני תוסס ועוקבת אחר סיפורו הטרגי של פטרושקה. פטרושקה הוא בובה, אחד משלוש בובות בתיאטרון בובות שבעליו מפעיל אותן לפני קהל הצופים. מאחורי הקלעים ננסכת בבובות רוח אנושית מתפתחת לדרמה גדולה. פטרושקה, האנטי גיבור, מנסה לשווא לחזר אחרי בובת הבלרינה, אבל היא מעדיפה על פניו את בובת הלוחם המורי. ניסיונות החיזור מעלים את חמתו של המורי, הוא רודף אחרי פטרושקה והורג אותו לעיני הקהל. בסופו של הבלט נגלית רוח הרפאים של פטרושקה הזועקת את מר גורלה. נשמע את הגרסה המאוחרת של סטרווינסקי משנת 1947, השונה במקצת בתזמורה מן הגרסה המקורית של 1911. קלאוס מקלב ותזמורת פריס, פטרושקה.

הבלט פטרושקה מאת איגור סטרווינסקי בגרסת 1947. קלאוס מקלה ניצח על תזמורת פריז. נחזור לעין הסערה, הפעם ביצירה שנכתבה במפורש בהשראת וויליאם שייקספיר. נסתכן ונאמר שהיא אינה מוכרת גם לחובבי המוזיקה המושבעים. הסערה של ארנסט שוסון. שוסון חיבר את היצירה בשנת 1888 כדי ללוות הפקה צרפתית לסערה של שייקספיר בתיאטרון הבובות הקטן בפריז, פטי תיאטר דה מריונט, אולם שקנה לו שם בהעלאת יצירות ספרותיות בליווי מוזיקלי. את העיבוד והתרגום עשה המשורר מוריס בושור. הסערה של שוסון מתאפיינת בתזמור קאמרי עדין וצנוע, כינור, ויולה, צ'לו, חליל, נבל וכמה כלים נוספים, היוצרים יחד עולם צלילי, אינטימי וקסום בהתאם לאופי הפנטסטי של המחזה. אחד הכלים ששוסון השתמש בהם כאן, הצ'לסטה של ימים תתפרסם בעיקר בזכות הבלט מפצח האגוזים של צ'ייקובסקי, אבל צ'ייקובסקי לא היה הראשון להשתמש בה. שוסון קדם לו בארבע שנים, והוא למעשה המלחין הראשון שהשתמש בכלי במסגרת תזמורתית. היצירה מחולקת ל-12 קטעים, ובהם שירים, מלודרמות, כלומר טקסט מדובר עם ליווי מוזיקלי, ואינטרלודים כליים המעשירים את הדרמה והאווירה, ומעניקים להן צבע מיוחד. נשמע את הסערה, אופוס 18, של ארנסט שוסון, המלחין המבריק שנהרג בן 44 בתאונת אופניים. ז'אן ז'אק אנטורוב מנצח על חברי האנסמבל התזמורתי מפריז.